No tēnei tau tonunei te rā waiata, kotu, nā tipene. He mea tīpako hoki te reo o Honi Harawira, hei kinaki. Ko te waiata e haere ake nei, ko aroha kai tangata nā Nico Walters. Nāi tangata e aho, anei taua ka pēpēru kou. Karanga mai rā ka hoki aho.

0: Whatuki Aotearoa, Nights with the Waomenga, kōrero o te wā i whakai te kaunihera o te hiku o te ika, ki te mahi ngātahi me ngā kaunihera o whangārei me kaipara ki tētahi aratonga wai arohe. Ka whakatūria he rōpū whakahaere, he whakahaere te wai Māori me te wai para, ā, ka tīmata tēnei whakaritenga, hei te rātou. Ko te whāinga kia e ngā ture hau a te kāwanatanga kia tō haina ngā utu, kia whakamāma hoki te haipapa whakahaere wai puta noa i te tai tokerau whānui. Whai ake nei a ko ngā whakamārama nā te kāhika o te hiku o te ika a moko te pānia.
1: I raro I te ture mō local ora Dunwell, ko Hakai Mātau o taku kaunihira, te hiku o tika, te kaunihira o Whangarei me te kaunihira o te Kaipara, kia haka kotahi I ngā wai tiko me ngā wai Māori, two waters mai, ki roto I tētahi kamupene kotahi, ka noho ki rarotonu I te mana o ngā kaunihira ki te haka haere, I ngā ratonga wai mō te taitukirai pāne.
2: Ngāti toa e, me whakarongo mai, I runga I te iarere, iwa te kaumawha, I rakati iwa.
3: Aotearoa toa!
4: Ka tū ki Ngāti Hio ngā maunga, kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāne. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapuai o ngā mātua tūpona, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tū mai. Ko te hi maunga tērā me tōna kai au tūa ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
5: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā rā koutou ko ki ngi taurua tēnei nau mai, haere mai no rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua ka tīmata mai te tihi o te maunga, ka titiro hakararo ki ngā tapuai o tātou mātua tūpuna. Ka hekei hoki ngā wairere anai papa ki kauana ki ngā pārengarenga, ko te marae e tū mai. E tapu kia ngai tūhe o na maunga, ko ngā maunga ngā takotoranga o ngā tūpuna, ngā rua koha o te iwi. Ka tū ngā maunga hei tohu ki te mana o rātou iwi, whakahua jai runga i ngā marae, i roto i ngā whai koero, i ngā waiata me ngā haka. Kei tēnā kāinga, kei tēnā hāpuri o ngai tūhe tōnā ke maunga, ka whakanuia e ngā hapu o taua takiwā. Hoi ko te maunga nui kia ngai tūhe ko maunga pohatu e tū mai rā i te puko o te urewera, i te waihangatanga a rua kēnana i tana hakapono, ka hakaritea ko maunga pohatu hei puka pūmona i te mea koinei te maunga o ihoa me o rātou kaumātua. Koetahi maunga o tūhe ko hui a rau, ko panikire, ko tāpiu au, ko te ika whenua a tamatea, ko maunga tanipa, ko puke nui āraho, ko tai ārahia, ko hikurangi. Tua atu ngā kāinga i kwai karemona, ke ngā whārua o ngā awa ngā papa kāinga o tūhe, ara ko rua tāhuna, ko rua atoki, ko hine mataroa, ko te waimana, ko wai ohau, ko rangi taiki, ko te whaiti, ko tane atua. Ko ngā kōrero mō tūhoe pōtiki he kōrero mō toi, ka whai mana ngā iwi o mā tātua i taratu hakapapa mai, ia toi rā aua ko pōtiki. I nā te pakatau ki a ngai tūhoe, nā toi rā aua ko pōtiki te whenua, nā tūhoe te mana me te rangatiratanga. Ka tau au ki rungai te tihi, ka titiro I hora a kiraro, ā ke reira te rohe whānui o tūhoe e hora ana. Ko taku kai koero I tēnei wā ko tai ārahia Black o ngai tūhoe. Ke te koero māum o te teho ngā papakāinga I whakahuahua tiara ara tāne ātua. Nā rira e tai ārahia, a ka marama mai I tēnei papakāinga tāne ātua.
6: Ko te tipune kōrero tia nei tāne ātua, nōroto, nōroto I te waka o mātātua. Tūhoe nā tiawa te whakatohea o honona, ne? Nā ko tāne ātua he tipua, teina tuakana. Kia toroa, ko toroa te kāpehu, ne? Ke kai hautū te wahaki o te waka nei o mātātua. Anā pea kai a koe nei e tiaki ana. Nā ko etahi e ki ana I hera mai a tāne atua he kai tiaki, he tipua. Ko ia te kai tiaki o te tipua nei a rongo mai, ne? Nā ko etahi I muatu I a tāne atua, anā ko tana wahine ko hine mataroa, ko hine mataroa, maha raua tamariki, ne? Nā, ko te nuina o nā tamariki nei, ko te potiki, ko te whakapākanga, he tangata pēnei a tāua nei, engari, ko te nuina o rātau he tipua. E tai hana mai o te waka mātātua ki roto o whakatāne, ka whakaroa ke koe mono e tahi anō nā iwi. Nā, ka au te waka, anā kua haere te tira, te puka o te whenua, ne? Te takoto, te āhua o te whenua,

0: te tohi haere i te whenua, kia pai ai hoki te harama i a teiwi, oi nā te haere tanga a tāne atua. Pēne ana te tahi kōrero nei, ka pua mai ko tāne atua te pōhau kō kuhu, etia nei aku mata. Etia nei aku mata te one ki tōna ringa ana mata ki kaikanohi tau atu ki te uru, ki te uru ngā. Whakamahuru te tani ki runga hui te rangi ora. Ko ena kōrero e kingi, nō roto kai nā wāhi katoa tūtata ki tāne atua ko hui te rangi ora. He kāinga tawhito, mārama tō ki te atu ki Mautohora, mārama hoki tō ki te atu ki te kōmata o te rani a ki te uruwera.
1: Ae.
0: Nā, ka whakaroke koe mō tāne atua, ākati, ka whakaroke koe mō ihenga o te arawa waka, pērāno hoki tāna mahi, ne, nānei hi koe te takiwā o roto o te arawa, o tūhare toa, katahi, ka paua haere tia nā ingwa ki roto i te takiwa e rānua tāne atua nā he maha o tātou tīpuna haere ne i haere i te tohi i te whenua anā ko tāne atua tēnā i haere ne ki te tirotiro anā ka tahe ka ahu pērātu ki roto i te pai o tūhoe ki te huiarau anā i reira ka waiho haere tia i anā tamariki ki nā mauna. Nā ko e nei tamariki he tipua. Nā ko rātou i huri hai puna awa, hai toka. Nā ka ietahi wā nei mākoe ki atu ke a koe ka pikipiki mātou i tō mātou tipuna awa iau hine mataroa. Te wahine a tāne atua. Nā ko a kite koe nā ariā ne. Ariā hine naro whakaro nei o e nei momo tohu. Ko te ingoa tahito hoke o te awa o whakatāne a ko hini ko te tamahine a hine mataroe. Anā, kei reira, ka mai tāne atua ki ruatoki, ka piki whakaruna koe. Ko tai atua koe ki tētahi puna awa, ko ngā mahanga tengua, e rua nā puna awa ne, ko kānihi a rāua ko ohora. Anā, kuina nā tamariki, o etahi o nā tamariki ne. Āmea. A tāne atua. Anā, kai tuātu, kai te awa o whakatoro e taki wāno kai tuātu o ruatokira, ko maua o hou, hea wāno tērā. Anā, ka tahi koe ka kuhu haere atu, anā, ki maua pohatu, tāne atu, anā, kai ea o rongo te mā uriuri. He tani whā tērā, kai roto i te tahi puna e nohoana. Anā, ka tahi koe ka tai atu, tēnei tanga tipuna hoke a tāne atua mauhari ana kuri ne. Nā ko nā kuri ne, ae ara ko nā kuri atau e mohi o nei te kuri tipua e ne. Anā, ko te taone e tū mai rā tāne atua i nai ne, he mea tapa kiaia. Anā, ko tētahi o tēnga, tētahi ingoa wana kuri, ko ōtara hioi, he papa karāhe nei. Nā kai tāne atua tērā. Te taone tū maira i nai atunune. Koeira tengo te tahewana kuri, ko ōtara hioi. Eki anō ki o mātou pakeke.
1: Ae.
0: Koeira ake tengoa ake o tāne atua ko ōtara hioi. Weno, nā ka hi koe tāua. Nā ko te tahewana kuri ko mariko. Nā ko tērā kuri kai roto i tētahi puna. E nohoana ko tētahi puke mauna. Kai roto te uruwera o te purenga tingua. Nā, he tamaiti, he tama tāte tipunei, tāte purena. Nā, ko tana ingua ko okiwa, ko te okiwa. Nā, ko te okiwa he kai tiaki anu o roto i te awa. Nā, kai te tino mōhio nā uri o te kai. I nā tahurua ka pupuhi ana, ka heke mai ana te okiwa mai te awa o ohine mataroa. E hau mahariki. Nā ka heke mai ana, ana mai whakatāne, a ki ruatoki, ana kuina te hā o taua kuri nā a te okiwa, ana kua rongo koe, i te iwi e ki ana, kai te tukia mai ta kukiri, e te hau o te okiwa. Nā i nā pō, i nā hiahi pō, me te, kua kitea te koro mamau e hiki mai ana, te tāhu. Nā he tanifa, ana, koeira nā iwi, koeira nā kōrero e kingi, nā koeira te tāne atua e kōrero ti kia nei I nā I atai. He maha ana wāhine, ne? Ko te hua pea, ko ngā hua I putai ana wāhine, ai roto e ngā kōrero tuku iho a te iwi e pupuri hairana he toka, he awa, he rākau, he huarahi, he hīnau, he kākano. Ana ko awa kōrero katoara, kua tuhia ki roto I te mōtea tea ki te haka, ki te waiata. Ana pēnei tēnei I kōrero atu neau ki a koe, e kapua mai ko tāne atua te pōhau kōku e tia nei aku mata. So te one ki tōna ringa, ne nā. I te ata tātari tia tau a kōrero ra, kua kikite, kua rongohia nā kōrero. Nā mahi ne, ki matahi, ki te hikitanga, o te hītanga, nā whatu o te tipu nene. Koi rā e tahi o nā kōrero mo te kāinga nei mo tāne atua. Enari ko te tino take o te tipuna nei he tipuna, he tipua. Nāna I hanga nā kōrero e mau nei ki roto I nā kōrero tukuiho a te iwi. O ana maunga kōrero rākau awa. Koi rā tōna tino ariātanga.
1: Pepeha e hoi ngai ana ki tēnā rangatira?
0: He pepeha e pāna ki aia, ki ana tamariki, ki ana heke, pēnei, kia whakaarua ke nea hau. Nā mahanga o kainihi rau gōhora, he pepeha no tēnā. Kei reira tētahi kōrero e ki ana kai apu nei te mata keho keho, matatuhi te titiro, ko hui te rangiora. Nā koe nā kāinga I kitea, I titiro he aia, I tapa I aia he ingoa. Kia puta I roto I e rā whakārotanga. Nā pepeha e kōrero ana mō ana kuri, te mariko, ōkiwa, te ōkiwa, me tana ōtara hioi, ne? Nā puke nā mauna, me tana, tana tamaiti, arongo te mā uriuri. He tamaiti e noho ana I roto I te kōkō wai. Te kōkō wai. He rau tangata me te kōkō wai o te puta o te whakaaro, ne? E rā momo whakaaturanga o nā kōrero e pāna ki ai me nā kōrero. Ko te āhua o e nei momo kōrero e pāna ki te tapu me te noa, e pāna hoki ki te honona o te tangata, ki ana kai, ki ana whakaaro, ki ana honona, ki te āhua o te ao Māori, I te rā wā, nā māra kai, nā wāhi e mohi o te ana, nā tohuna, ka whakaaro ake hoki, kai tua mai o roto rugo, ko te rā kōrero mō tāpui kākahu ki roto o te whakatōhea, I roto anu I e rā whakaaro kā puta nā kōrero, mō tāwhaki, kā puta anu hoki nā kōrero e pāna ki te ki nā whetu ki te mangoroa ki roto I nā nālara ki nā waka ki te pauā kai ki te whakaputa I tēnei mea I te kōrero, ne?
1: Kia ora!
0: E tahi o nā momo kōrero nari ko te tino pūtake ake o tēnā tipuna o tātau e maha nā wāhi me te hono hoki kia toi te huatahi ne toi kai rā kau I runga I era ngā hikoitanga a tērā tipuna tai atu hoki ki te nō muri rau o mai hoki ko tū hue pōti nō muri rau o mai a tū hue pōti
1: oh wai
0: nari ko te ko te tipuna nei a ko te kōrero mōna ko te kōrero tono mō toroa ne tuatanga o e rā momo tipuna I a rātanga e nā ike hoke ke tāua ki tāne atuana ko ira pia te āhua o te riri kai roto I a mātau ko te takatakahitia ko te whakanaro atu o e rā kōrero e ki ana hoke roto I nā kōrero ko inei nā kōrero kāre naro.
1: Ae.
0: Kāre naro. Ana, e arei te mea, ko te maukino noho I nā whānaura, engari ko te maukino hoki kaira to ite tawa mata waiata ho te ngua ko te rongo te tuna. Kai rina te tahi kōrero e kīpe na iana, tū tara kauwika, ne?
1: Ae?
0: Tara kauwika, he tani whaa no te, no te no hine moana, he tohora, he taitiaki.
1: Ae?
0: O nā iwi, anā koe nā tāne atua. He tū tara kauwika, he kaitiaki no nā iwi.
1: Toe te huatahi, koe kia na ngā kōrero iahu mai i Hawaii, koe ia te tahi tangata tūturu i tae mai ki Aotearoa, ne?
0: E aira ki te kōrero, mahara noa kia nā hau, e kingi. Tēnā, mēnā ko tahi te tahi tipuna, e hono ana ki a tātau katoa, ki nā iwi. Ki nā iwi o te motu, a koe rā te tahi, ko toi kai rā kau, toi te huatahi, ne? Kei roto, o ruato ki te tahi whare, kei reira, kumea, ko toi kai rā kau tunu tengua. Ki te haramai koe ki roto rangi tāne nei, ko te kōrero ki a rātau, ko toi kai rākau, ko toi matuake, pēne ai te kōrero, ko toi matua te au nei rani, ko ia takere nuku, ko ia takere rani, ko ia takere whenua. Te tipua kokotiko matatero matatūhua te pūwhara ki kāpū te rani. Nā, ko kāpū te rani, tērā kāinga, tērā pā, pātahito. Kairunga ake i te taone o whakatāne i ienei rā.
1: Ae.
0: Te tai e tuku i ki whakatāne nā kā kite koe, nā kā rātu tērā pā. A rātu ki te moana, ki mautoho rā, ki paipai Aotea. Nā kuina te kāina, e mohi wana ki tātau i haramai ke, a toi kai rā kau ki kunei, ki te whaim, te rapu, tiki mi tana mokopuna.
1: Ae?
0: Ia whātonga. Ina roa i tana mokopuna. Anu, koe rea katoa nā hono nā, O te ara tuku o tēnei mea o te kōrero. O te ara whakaaro o tēnei mea o te kōrero. Iroto ienei rāne. Anā, koe rea te kōrero, ko toi matua te au nei rani, ko ia takere nuku, ko ia takere rani, ko ia takere whenua. Ko toi matua, haere ki te whenua, takere nuku, takere rani, takere whenua. Hi koe tia te whenua, ne?
1: Ae?
0: Tia te whenua. Whakamārama hia te whenua. Taua tia te whenua. Kōrero hia te whenua. Koeira, te tipua kokotiko mataterono, matatūhua te pūwhara ki kāpū te rangi. Te tipua e rāno nāna tōna reo, ki roto katoa ia tātā. Ki te whakārua ke tātau mō kunei, mō rangi tāre ne, nā toi kai rā kau ko rongo uwe roa, nā rongo uwe roa ko rauru nui ātoi. Nā ko rauru nui ātoi, a kuna iwi o te tai rāwhiti, rauru nui ātoi ka putano te tahi, ko whātonga. Nā ka putano te tahi, ko awa nui ārani, nā ko tāua tēnā. Ko tāua tēnā. Te, he hono nā katoa, enei kōrero a tāua ki tērā kaupapa o te whakāturanga, o te whakāro, o te tikau mārima o whirina anuku. Koe nei kōrero e kōrero nei tāua e pāna ki a tāne atua. Koe nei te mea e kia nei e kōrero pono, ne? Historical evidence. Hea tēne mea te historical evidence o he pānga tō te tangata ki te whenua i runga i nā kōrero tukuiho. Anā, ko te taupatupatu hoki i roto i nā mahi raupatu nei, ko te heo nā kōrero kai te mana, o te mana rāne o te kōrero a tuhituhi i whakakautia e te tangata i aia i rongoai, o te kōrero rāne pēnei a tāua kōrero noi honei.
1: Ae.
0: O te heo e nā kai te mana. Engari, e mahara pai anau i roto i te tahi o nā kōrero a te tiati tai haku rei, te tino tiati nei. Chief Justice, tai haku rei jury.
1: Ae.
0: Edi. Nā, ki ana Edi roto i te tahu ana tuhitui. Ia ia e hoana i te hei kai whakawā mō te kereme a te awa o whanganui mō tō rātau awa. A katahi ka tiro hea e tai haku rei e tahi kōrero i takatoana i roto i nā tuhitui. Nā, ka kitea nā tētahi kaumātua koraua o, o roto whanganui i waiata tētahi waiata. Hei whakātu i te here o tana hapū i tētahi poraka o tau a whenua rei te awa. Nā, a whakatika atu te kaituhi a te kōti whenua Māori te rā wā e pēnei ana tana kōrero. And so the old kaumātua sang a chant. Kahara mai te hine naro koi o Eddie Dewey, katahi ka titiro i tawa kōrerora, ka mea tu ki nā kaiwhakawa. E ara tēnei chant. Ko tēnei pūtake waiata neaia, o ina te mea kia nei jurisprudence. Nā mohi ona tāwea te jurisprudence, e ture. Common law. Ka mea tūnua e Eddie rutoi wana whakariterit. E ara i te kōrero noeo. He mana tēnei e whakatakoto ana i te kreme o tērā iwi i tērā wahi. Koina te honona ki tō kōrero, he honona tēnā ki te āhuatanga. Nā, kia hoki ake hoki tāua ki te tahi anō kōrero, mēnā tātau ki te titiro, i nā momo tuhituhi, ne? He hokinga mahara. Ai, titua e he mi potatau i whakapukapuka hia tēnei pukapuka i te tau kotahi mano i warau i wa te kaumātai. Nā, kōrero ana tēnei kaumātua he mi potatau te āhuatanga i aia tamariki ana, te āhuatanga i kuraina ia, e te āhuatanga i aia e hei hoia i roto i te pakanga tuarua. Me tāna he minita hoki roto i te hāhi peripetīni ana, ne? Peripetīni ana.
1: Ai.
0: Nā, ko taua tuhina kōrero ra, he kōrero oranga mō nā tauira reo Māori i te mea hoki. Ko te momo reo e kōrero tiara e ia, ko te reo o roto i nā whakatipuranga i mua atu i a tāua ne.
1: Ai.
0: I a tātau ne. Nau mēnā koe ka whakaaro, ko te whakatipuranga o mua atu i a tāua ne, ko te whakatipuranga o tātau pāpā māma. Ana koeira te reo kairoto i tāua pukapukara. So, koeinei te pai ki au o te tuhitue na te mea o era momo reo ka hākina mai ki roto i tēnei whakatipuranga. Hai whāngai i te pātaka whakairinga kōrero a tāua whakatipuranga.
1: Wauha kāro, mō ngā huatanga o tēnei wā, roto i tēnei au hurihuri e noho nei tāua.
0: I te wā o te, te kauhautanga o Hiu Kāwharu, ne? I kōrero i kauhautia e au ki kone. Ko enei tau nei nā tau whakahirahira o tāua te Māori. Kai te hahau tātau i te pūtake nui o te reo Māori. Kai te hahau tātau i te pūtake nui o tēnei mea o te mātaurana. Tukia e tātau nā kaupapa tōranga pū. Kai te whakāratia e nā whakatipuranga mai tēnā kokona hine naro, tēnā kokona hine naro, nā kaupapa, ariā, ne? Kei te kōrero tāu e runga i te reo irirani, i nā kaupapa hanga i a tāu. Anā, me ki pēnei anke au, i te kauhau o Hiu Kāwharu, te rapea ka hoki anō tātau ki tērā kōrero e kira. Ko te mea nui he tangata, he tangata, he tangata. Ko te mea nui e whakaaro ma te Māori ki te whakapakari iaia, ne? The realization of Māori advancement and progress.
1: Ai.
0: Me te whakapakari a te Māori i ana kaupapa putai te motu. Nā, hei whakautu i tō pātai, i pātai mai nā koe ki ahau. Hei te pēhea tātau i nai, ne? Nei pēr te whakautu, me kōrero tau ki roto i te reo Pākehā ka whaka Māori ai e tāua. That the potential within the Māori population at present has never been greater. Whakapōnua nāu ki tēnā kōrero. Anei, ko te hua pakari ka i roto i a tāua ki te Māori i nai anei, te hāpuri Māori i nai, te tātari mani, kai te pakari haere ki atu, kai te pakari haere ki atu. I te mea hoki e kingi, kai te pirangi tātau ki te whakapakari i te ahu o tātau noho, tuatai. Kai te pirangi tātau ki a pakari tō tātau tuakiri, honona me o tātau, whenua me o tātau. Kai te pirangi tātau ki a tuki pai te kōrero tukuiho kia pono te kōrero tukuiho ki tēnā whakatipuranga ki tēnā whakatipuranga kai te pirangi tātou kia tū motuhake te āhuatanga o te whakapakari I te taha ahurea kai te pirangi tātou kia takahi atu kia tuwhera nā kuaha o te mātauraka o te kaupapa ture o te hauora o te mahi oha oha kai te pirangi tātou kia kaha ake tātou I roto I nā mahi tōraka pū nā kai te pirangi hoki tātou ki te tiaki a tātou kia mutu tā tātou maukino I a tātou tamariki maukino I a tātou I roto I nā mahi here here kia aro kaha tātou ki a tātou tikanga me te kawa o tēnei mea o te tangata ahakoa kuwai nā ki tēnei tāu ei nanahi nei kingi I roto I te whārangi tuatahi o te New Pepper Sunday Times, ne?
1: Ae.
0: O, mamae pai te nākau, e toru tāngata I kōhuru tia I roto I te kotahi haura. Nā, kuida te kōrero.
1: Ae.
0: Nā, ka hoki a keau ki tō kōrero, e ki mai nei koi kia, kai te ahu pēhea, tātau, I roto I enei rā, keau nei e kingi, kai tua mai, kai tua nuatu.
1: Ka pia kei tā tāua hōtaka, e tuku atuna rai te rā kau haka moimiti kara kia ngere raini, noho manai wa tāua take I runga I te rangi Māria, nā rira kei ākoe te rā kau.
0: Kia whakapai a te ariki te atu e whakapahane I a tātau ki nā mea papai I tēnei rā, I tēnei rā. Hei rā I hua nā hoki nā kumena ki a mātau kato I te mate. E te atu e whakaurane I a mātau katai mai hoki nā wai ki rute o mātau rā kau, he ara mātau tangatai whakarene ai a koe. Au e te are ki turonga mai tōringa matau e pōmo mātau. Tō wērua tapu e whakamāra mai am hātau nā tuto tāri te mai ki hei tahi atu o mātau harakatoa. Kwa tata tātau ki te tai atu ki te rā whakawhānau o I hukaraiki. Te muru I nā kaupapa, te anoho pai tātau ki te tēpu kai, ki te tēpu whakaaro, ki te hinenaro mātoi. Hei whakakoi a tātau, hei whakariri a tātau, mo te tauhau, mo nā tauhau, e hikoi mai nei. Tūturu whakamaua kia teina, teina, haumi e
1: hui. Huie, tae ki e. Ngā mihe tuki a koe taika, koe ro tau a te wā, tēnā rā koe, koe ro mai kia hau. Tēnā koe.
0: Kia ora.
1: Kia ora. E te iwi koe ara tērā, ko te koro kene ko Professor Tai Arahia Black o Ngai Tūhoe. He koe roa nei amo te amo tāne atua. Nā rira kua tua nau, a tērā wiki ki rungano I te tahi o te maunga ka titiro hakararo ano ki ngā tapu e o tātou mātua tūpuna. Tērā wā, hakarongo meno kia hau me tā tātou hōtaka, ngā tihi o te maunga. Ko kīngi taura tēnei, tēnā koutou, no hōra mai.

0: I'm sorry, who are you again?
1: Auntie Awatoa.
2: I like the selection of music.
3: Helps you get through the day.
1: Wellington's number one for all the best throwbacks, 90s and more.
4: He maungarongo ki te whenua. Aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o Auntie Awatoa.
5: He hōtaka tēnei rongo nei koutou i te auaha o te reo. Kaua ko tērā noi ho te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki, nau mai, ki puku hoi.
6: Wairua, wairua.
7: Te wenua.
8: Whare iti noi ho nei.
6: Ka ora.
8: Tyler.
6: Kaina rua, te munui taku waha. Aloha. Wai ora. Wai ora.
5: Inā e nei, he anahera tau ana te noho, Māori re katoa, engari ka inu waina. Puta mai a hātana. Rai hapa ki tēnā koe. Ki te tīmātua rua, kia mohi o mai koutou, me he mea kai te ngana tonu koutou ki te kite i te Mr. Miyagi i roto i tētai rūtu paine. A nei, Leon Blake. Hoia. He wai kei roto i tō nī. He aha tērā, ko te nī wai. Tēnā koe te nī wai. Kai tino, kai te mohu ki au e hoa, ma kai te kareno koutou kia kite i a Ellen, ai te tangata i roto i te kirea te hea hea ara hangover. Wai mare, anei! Tēnā koe, pētera, haki wai.
9: Pētera.
5: Te ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi, e hāre ake nei ko te are tāwira tēnei, e hikama, ke ari te mai. Nā reira, kua tere te urua tū ki te whakatātai tuatai, arā ko ngā mahi, fi, ka tīmata ki tēnei taha, Leon, karawhiua mai.
9: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te awaka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa kā puia hui huia rāta ki whare o te puia he kāinga pui puia.
10: Ki whare.
9: Ki whare, ana? Ana? Aha ko te hapa?
10: Kare koe i whakatika hapa. Ai. Mi haro ke ana.
11: Karawhio pānio.
10: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia i te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa kā puia hui huia rāta ki te whare o puia he kāinga pui puia. Kua whakatika hia e rāta.
9: Kau e whakaurua o kupu.
10: Ai, kua whakatika hia e rāta.
11: Karawhio.
12: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia, hui huia rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
11: Wai koe.
9: Puia.
11: Pere, mere te pere.
9: Tukuna.
13: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia, hui huia rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
10: Yeah. Ah.
11: Kawai, Petra.
9: Tukuna. Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia, me ona hoa ka puia hui hui a rātau ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
10: Oh. Pui.
5: Kei runga i o poko hiwi rai, ha? Kei runga i o poko hiwi.
9: Puia.
5: Ana. Mongoose.
14: Tui a ruia ki ngā kuikuia, ki te iwi ka muia, i te papa o te puia, te wāhi mahi o ngā huia, me ona hoa ka puia, hui hui a rātou, ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
13: Ah,
9: hei.
13: Te ngā wari hoki.
5: Hoa noe, hoa makea tau, rea ki tātou ki te wāhanga i hāre ki nei, he aha, te aha. Kai te mohi o marika rātou ki ngā whakaritenga ai, ko te tai kai te mau i ngā kawe oro, ko tana mahi, he ata titiro ki ngā ngutu, me te whakahua, he aha, te kupu, tika. Kōrua tahi, te niwai, Pedra. Haere mai, ko kōrua i te tuatai.
10: Ka pai, te niwai.
5: Ah, te niwai.
10: Te niwai. Te niwai.
5: Taihua, taihua. Ka pai, toru, rua.
15: Aroha.
10: Atua.
15: Aroha.
10: Aroha.
15: Mana hau. Mana hau.
10: Mata.
15: Mana hau.
10: Mata hau.
15: Mana hau.
10: Mate hau.
15: Ka mate. Te tuki tuki.
10: Te tuki tuki.
16: Ka pai.
15: Tu taka rere wa. Tu taka rere wa.
9: A kua dadi wa
10: pina. Tino tei tei rawa.
15: Mata nguru nguru.
9: Ai we.
15: Mata.
10: Paita.
15: Mata.
10: Paita.
9: Mata.
12: Puta.
9: Mata.
12: Ha.
9: Mata.
12: Mata.
9: Ngudu ngudu. Ngudu ngudu.
5: Mata kore take.
9: Ata fai.
12: At.
9: Ata fai.
12: Ata fai.
0: Ata kuya.
9: Ma. Rake, rake.
5: Whakawhiti kōrua.
0: Niwai.
5: Ai, wē te niwai.
0: Anō nei te, anō nei te hūti niho.
5: Ai.
13: Ai, wē.
5: Ka pai koe, Petra.
13: Kia kaha.
12: Kia kaha e hoa. U a ko nehu nehu.
0: E, tama e.
12: U.
9: Hu.
12: U.
9: Hu. Ngu.
12: U.
0: Hu koe.
9: U a.
12: Ko
9: nehu nehu.
12: Kia ora. Te maunga.
9: Te
12: maunga.
9: Maunga.
12: Rawe. Ma kiha kiha.
9: Ma kiha kiha.
12: Na ne a. Na ne a.
9: Na ni era.
12: Na ne a.
9: Na ne a.
12: Rawe. Tu ngā ne.
9: Tu
12: ngā.
9: Ka. Tu ngā.
12: Ne.
9: Tu ngā ne.
12: Rawe. Hū nene.
9: Hū nene.
12: Rawe. Whātuia.
9: Whātuia.
12: Rawe. Teina. Te ina.
9: Ti.
12: Teina.
9: Ti neia.
12: Takapū. Takapū.
9: Tāna pū, tīna pū.
5: Tika pai, tēnā kōrua. Mai kōrua.
0: Āhua pai nei.
10: Mātia hei te ngā
0: tai
5: wāma. Nā nei kōrua. Te ari te mai.
13: Kei tēnei te hāhai. Patua.
10: Kani kani mai.
14: Rā kai hau tū.
13: Rā? Rā ngī?
14: Rā kai?
13: Rā kai. Rā kai hau tū. Rā kai hau tū, tatu tūnā naitahu.
14: Whara ire.
13: Manaaki. Aro mai, aro mai.
14: Pā.
13: Pā.
14: Rā.
13: Rā.
14: I.
13: Ki.
14: Para ire.
13: Paraki.
14: Parakai.
0: Paraki pere.
14: Para ire.
13: Para.
14: Ra ire.
13: Ni. Para.
14: Arahura.
0: Para sone sone.
13: Para.
14: Arahura.
13: Araura.
14: Arahura.
13: Ara u...
14: Toki.
0: Tongi.
5: Ara rawat.
13: Toki.
14: Ai. Tapu.
13: Te pū. Te pau.
14: Tapu.
13: Te pūru.
14: Tapu.
13: Tapu. Te pū.
5: Ka pai. Whakawhiti, whakawhiti.
0: Te pū.
5: Whakawhiti.
0: Tapu. Te pū.
5: Ane.
9: Mana.
5: Ah, ka pai.
0: Ai, humai kia mate, mata ngurunguru hoa tū kia rā. Tēpū. Tapu.
13: Ka pai?
10: Ka harawa.
13: Whakanui.
14: Whakanui.
13: I papa. I papa.
0: Tai hukari te rongari.
13: I
5: papa.
13: I papa, ka pai. Pā. Pā. Kōrero mai.
14: Pā.
13: Roro.
14: Whāroro.
13: Tā. Ta, sa,
14: oh. Ta,
0: ta, ta, sa,
13: pai, pai,
14: oh. Pai, pai,
13: ta, pai, pai,
0: ta,
13: pai,
0: pai,
13: he,
14: I,
13: he, he, tamo, tamo,
14: he, tamo, tamo,
5: oh. Hey, pai tina rautaki,
13: tai ranga, whaka, tai, ranga,
5: whaka,
14: tai, ranga,
13: po, turi, po, po,
14: poho,
13: po, tu,
14: Motu.
13: Poturi.
14: Poturi.
13: Ku. Ke. Ke. Ku.
5: Ka pai. Whakawhiti kōrua tai.
0: Rawe kōrua. Rawe mai. Rawe.
10: Rawe.
12: Pai noi ho.
5: Ka pai. Nā reirei hoa mā amuri aki ngā tāanga manawaka whakamohiatau ki a koutou kuai te tono te wāhangara huano mo te wāpoto nei tīkina tētahi kaputi me tētahi pihikete mehe mea hihi e tiana. Koe tētahi piki pihikete. Bueno, kia mau tōne mai. He pūmua pia. Tīkina. Hoki vai anō.
3: Hehehehe.
5: Rau mai hoki mai hoa maku te tumana ko ia irawe ki a koutou te kai pihike te pūmua ka tika hoki. Wēnau e hoa maku te toa o te wahanga tuatahi tēnera wātu koutou e te tīma o Vania Papa.
10: Kia ora, kia ora, kia ora.
5: Wēnau, he mahi tonu kai te hāre ko ngā mahi tau tohe tohe ara, tohea te kupu. A nei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei, me mutu te pakanga te Māori, ki te Māori. Koe nei te taha whakahe, koe nei te taha whakai.
0: Whakai, ke mātai.
5: Whakai, whakahe. Nā reire, te taha whakai, kia koutou te wā.
0: Kia ora. Kia ora tātou irunga i te rangi Māori e. Te kapahaka, nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou irunga i tēnei kaupapa e ki nei. Me mutu tā tātou pakanga, tā te Māori pakanga ki te Māori. Hea hae, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira kē te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi... kai kokoraho ki tētahi atu kai kokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei, ki tō koutou, ki tō tātou ki ingi, ki a tūheitia e noho nei, hei pauhere i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
10: He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakatūri ai te rā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae kapa haka. Me he mea i pōhiri atu māua ko taku tāne i ngā kai haka o te rārohe me te ki atu. Hara mai, kia ngā hautahi ai tātou. Toko hia katā mai? Kore. Kore, kore, kore.
0: Te nui ake i tā, ki te kore, ngahau, te Māori, i te pō, i te pāpara kauta.
10: Ki te ne mea, ki te ngahau, anahe. Me whai take, e nui ake ai tō. Whakapaukaha, ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take, e eke ai koe ki taumata ke atu.
0: Aroha ki te
10: aroha,
0: kaupapa.
10: Aroha, shmaroha. Rangi Māori, shrangi Māori, e rā āhuatanga.
0: Shmangi rā.
10: Whaka, ngoi kore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te ngā kaupapa, hei whakapakari ke i te Māori. Te pakanga tētahi kaupapa e tāi ai tātou. Te whakapakari, tātou anō.
13: E mihi ana.
3: Tēnā tātou, katoa.
0: Tēnā koe.
3: Me mutu kātika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te taitoki rau no ngā puhi nui tonu.
10: Māu, te
3: kōpena. Whai whakaro mai ki ahau i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakātiranga ngahau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kā arihe hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngā tahi, ki te noho ngā tahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ara ko te kāwanatanga pia tētahi, ko ētahi o ngā tangata no tā wāhi ētahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
13: Kei te tino he, kei te tino he hoa mā. E rongo ana i o kaitai kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o ērā muka rangatira rau atu ko te whakataetae. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetae. He momo pakanga anō hoki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā te piringa. Nērā tu i te manoa maurea. Nō reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i enai kōrero, mēnā he pērā rau atā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, kwa kitea hoki o kautai kanohi ki ngā tū, ngā whakangahau ki te iwi. Hoi anō. Kāo, kāre au te paku ki te iwi kautau. Mata ki ngā whakatātā, ki ngā whakangahau. He wā anō. Mēnā, kua kore tātou e wero atu ki a tātou anō, mā wai hoki. Nei rā. Kia pā, e mihi ana. Kia ora te iwi.
12: Werohia.
0: Watangi te pere.
12: Watangi te pere.
13: Ke te pakanga mai koe ai. Koe mai. Pakanga mai.
0: Kuatu te kōrero. Kawe paka.
9: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro. Nō te pai, te ahu areka. Te noho tahi a te teina me te tuakana i te whakaaro pai. I te whakaaro pai. Pānia, tēnā koe i o kōrero. Me tō kapa, rangi Māri e ngari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kēpea mēnei noho whakangahau. Aotira e hoa mā.
12: Koina tatake koe te kaiwhakawā, kare koe e whakawā.
9: Aotira e hoa mā, ko tāku i tēnei wā. Me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatau i rāke, i te pō, te rāpa, i reira tētahi kēmu nunui rawa atu. I Waenganui e tahi tīma i ahitereiria. Mēnā rā i mutu. Te pakanga a te Māori ki te Māori, kua wātea ngā tāne ki te hāre ki ngā pāpara kauta, ki reira tautoko ai i te kapa o New South Wales, ka anoho ko ngā wahine ki te kāinga ki te tunu heki. Tēnā tātou.
12: Hei! Heki! Oh, kei te kōrero heki tonu tātou i tēnei rua mano.
13: Kōrero tāne
14: kōtātou.
0: Kia ora pē.
14: Kia ora pē. He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoia tēnei kaupapa ki runga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga. Tau te rangi Mārie, ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi. Kia tau te rangi Mārie i Wāinga i te tokorua. Koeira tētehi o ngā hua o te pakanga. Tērā atu ko te whakataetai, ka piki te kōunga o ngā mahi ki te kite koe i e rā atu taumata.
11: Kia orari.
10: Te kōunga.
13: Te kaunga.
10: Hei whakaoti, Jan. Ko te kaunga. Ko te whakataetai. Ko te pōro. Mā te pakanga. A tetehi tīma ki tetehi tīma. E nui ake ai te kaha. En o ngā tāngata. Kāre ngā tāngata e haere ki te omo mahaere ngā tiriti. E ngoi kore ake ai o rātou tinana. Mo te ngahau te take. Ka hore. Ka hore te Māori e haere ki te whakapakari i ōna uaua a tāhuara wātu nei, kia pai ai tana te ō ki tana poraka, aha, nāna i tāha i te kāpata o Leon. Mo te ngahau te take, kāo, mo te whakataetai te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha ko kāore koe i te mōhio ki tēnā mea, mā ku pēr whakātu āmuri ake nei, ka pēhea, i roto i aku pepa whakawā.
0: Ai, te ahua nei kua tau tā mātou take, kua kēhi ki o mātou whakaaro. Kāre he take o tā tātou pakanga. E harai te mea kei te kī mātou me kaua tātou e pakanga, kao. Kei te kī kē mātou, kaua tātou e pakanga ki a tātou anō. Ai, haere ki te whare whakapakari tinana. Pakangatia ngā mahi i roto rā. Engari, e harai te mea me tui e te taho mataia ki reira rāua whakataetai tahi ai rā. Kao. Ko te mea ke, kei te whakataetai a tiare, mō mano, ki ai anō, kaua ki tētahi atu. Ko tēnei, koenei a mātou kōrero. E pere o kōrero mo te ngahau whakangahau, kāre koe ki te ia mātou e whakangahau ana i runga i te atamira. Kāre koe ki te ia mātou, nā te mea kei te pāpara kau te kē koe, ia mātou e tū ana i te whakangahau.
13: Tāna hoko tō tama e ko.
0: Ai, koe rau i mōhio ai, nā taku tama i kōrero mai. Nā reira.
12: Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero
0: mūna. Ngā kōrero mūna. Kōrero mūna. He pakanga nā ke te mahi. Me ngahau hoki. Kia ora tātou.
11: Hika mā te weti weti hoki o ngā kōrero. Hika mā kā mauru i. Hoki mai anō, hei muri ake ngā tānga manawa. Kia mōhio koutou kua i te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe. Hika mā. Kia mau tonu mai. Koutou e mātaki mai nā i te kāinga hoki. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I mua i tā mātau atu ki te whakataetai rota rota. Kia mōhio koutou ko te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe. Tēnā rau atu koutou e te tīma nei. Ka pai. Nā reira, kua tau ori te ngā mākai te rei wā, he whakataetai tonu kai te hāre, i te wāhanga nei ara, ngā mahi, rota rota. Kai te mōhio koutou hea te aha e wāma, he mahi shurei te hāre ake nei. Nā reira, Leon, kukua i te tuatahi? Hai. Nei.
10: Rota, rota, rota. Rota, rota, rota, rota.
12: Te kau kupu.
0: I can't.
12: Kupu tōrua. Taka.
9: Whara. Whara.
12: Hinga.
9: Hinga.
12: Kua hinga te tōtara nui. O te wānui a tāne.
0: Anna. Kia ora.
13: Kā pai kua ki.
16: Kā pai te kōrō. Pai,
13: pānia. Ora hau tūti. Kia tūpato.
0: Tahi te kupu.
9: Nēra.
13: Neke.
0: Neke.
13: Kai pare.
16: Parea. Whakarere.
13: Whakataha.
16: Waiho.
13: Waiho. Waiho. Te toi poto. Kaua. Te toi roa. Kaua i te toi roa.
0: Kā pai. Ah. I te toi poto. Kaua i te toi roa. Kā pai. Tēnā koe pai. Anyway. Shush. Kia kahara koe. Whakaari mai. Oh, pai ki te kau te. Ai. Ai. Moana, wai?
9: Wai.
0: Wai kati. Wai kato.
9: Wai kato,
0: wai kato tani wharau. He piko he tani wharau, he piko he tani wharau.
12: Kia ora.
13: Pere te pere.
12: Kia ora.
16: Tuku. Raro.
0: Puku.
16: Kopu. Mena kei raro.
10: Wahine. Whenua. He wahine, he whenua, mate ai te tangata.
0: Mate ai te tangata. Kao.
10: E wahi, he wahine,
9: ai,
10: ka he mate te tangata.
13: Ka.
0: Whakara katoa.
13: Bawi aia. Bawi
12: aia. Kia ora.
13: Kia tere, kia tere.
0: Hei ha ngā kupu, ai me homai mō.
13: Kai te hei ngā kupu.
0: Mate. Mate atu he tete kura, arama he tete kura.
12: Oh, he mama.
13: Oh, mamara wātū.
12: Oh, mamara wātū.
13: Whanako ia yaku mahi. Mate.
12: He rawe rāne.
0: Ai, nau, nau te rei wai hanga.
9: Mama, kaiho. Koe da tunga ala oe. Mā kai whakari.
0: Ai, kau te hia. Āta kau te hia. Ai, ano, me kau te ano, me kau te ano.
9: Tāngarau, he raua.
12: Fitu.
13: Fitu arua?
9: Rangi Mārie.
0: Rangi Mārie.
10: Kore.
13: Kore.
10: E kore te kūmara.
13: E kore te rino.
10: E kore te uku. E kore te e hoki ki tona pātiki. E kore te pātiki.
13: E hoki
0: ki te kāinga.
10: Puehu.
9: Ka pai.
13: Ka pai. Ka pai. Tēnā koe rai hā. Ka pai, Leon.
12: Yeah.
13: Oh, ahara mai.
12: Oh, no, e haere tonu. Ke te haere tonu.
10: Nā tō mātau tere. Ne? Kia ora, kia ora.
9: Kore. Kaua.
10: Ripeka.
9: Tika he.
12: He. E ti.
9: He o.
13: Whakaarohia, āta whakaarohia.
12: Kupi tō whā. Te.
9: Te.
12: Aroha.
9: Manawa, aroha.
12: He ti te aroha.
13: Tū te manawa maurea.
12: Tika he tonu rā te aroha, te aroha
9: he
12: o te manawa.
9: E ti.
12: E ti te
9: manawa. Te aroha.
13: Manawa. Kōrero, whakaarohia.
12: E ti. Rite te tangi ki te niho.
13: Kōrua tahi.
10: Niho.
13: Whakaarohia.
9: Pā.
13: Patu. Patu. Patu.
12: Pā ringa.
9: Heiti nā te aroha.
0: Ka pai.
9: Heiti nā te aroha.
13: Meri krihine te
0: aroha. Kia tele, kia tele.
9: Matake e lia. Heiti nā te aroha.
13: E rua ngā kuku. Ki mua.
0: Puku nui.
13: Ki mua.
0: Puku nui. Hapu.
13: Hapu. E rua ngā kupu. Kupu tua rua.
12: Mua.
0: He hapu.
13: Ko te kai. Amorangi. Kai mua.
0: Te ngaungau.
12: Apu kai.
13: Mua. Puku nui.
0: Puku nui mua.
16: Kai.
13: Ko te kai a te rangata. Kai.
0: Ai, ko te kai a te rangata. He maki tānara.
9: Maki tānara. Puku. Oh, puku.
10: He hari kai. I ngā tamariki ki te kai.
13: Tua toru. Tua whā.
0: E kai tua tori o te rā.
13: Oh, e mua kai kai, e muri kai. Kuare. Kuare. Kuare. Kuare.
0: Kuare.
13: Kuare.
0: Ka pai.
13: Kuare.
0: Ka pai. Tēnā rā wātu koutou. Huano. Ko te toa o tēnei whakatātai. Tēnā rā wātu koutou. E te tīma nei. Ka pai. I te mei takaroa te wāhanga whakamujunga. Ka reira. He waiata. Pārekare kai hārea ke nei. E mohi o nei au kei tiri te katoa rātou me ngā kōrero waiata weti weti nei. Hua no e hua mā kua mutu katoa ngā mahi i tēnei wiki. Ko te tumana ko ia i rawe kia koutou te whakarongo ki te ātāhua ki te rere. Rere hua o te reo Māori. Hoki tonu mai hei a popo.
11: E rongo nei koutou i te wairua pukukata ai i te hōtaka nei o puku hohe pōrara.
10: He pai te pakanga. Ne? Koe rā te kakaka?
17: Ai.
10: He pai te pakanga, e nui ai te wana, e hara tenei te rangi whakamata uri ai.
17: Oh,
10: hara. Kia ora.
17: Tara whiua, tumatano.

0: Nau mai tonu e te wairu a take take o tāne nui a rangi nau te whiwhitahi o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā nau ni whakatau ngā tohu tohu o te matangaro ki tēnei tāu ki te ao mārama. Whāno whāno haramai nei te toki, āumi e hui e, tāiki e. Tēnā kūtau, kia ora hui hui mai tātou katoa e te iwi e whakarongoana ki tēnei o ngā hōtaka o tātou, ko tana ingoa, ko te pū o te whike. Ko Dave kaire tēnei, ko hau te kai whakahaere o te wā, ko hau tākoutou mōkai. Mo te hawhi haora, toru te kau manage te roa o te hōtaka nei, ko tōna tikanga e te tiro atu ki ngā ingoa wāhi o tēnā whānau, o tēnā hapū, o tēnā iwi, o tēnā takiwā, o tēnā rohe. I runga nui tērā ko te hiahia kia kōrero atu ki ngā kaumātua kuikuia o te motu. Me ngā tāngata mōhio, kia homai e rātau, ngā kōrero hāngai e pāna ki ngā ingoa wāhi kia mōhio ai tātou. Iahu mai ngā ingoa wāhi ihea, wērā tūmomo kōrero ngā kōrero whakapapa, ngā kōrero whakātu i te āhua o ngā wāhi o te motu. Ko tā tātou kai kōrero i tēnei rā, ko manaaki tibu tērā o Ngāti Raukawa, ko tana kaupapa kōrero, he homai i etahi kōrero ki a tātou mo tētahi wāhi ko tōna ingoa ko o Raua. Ko tōna te whakapākehatanga o tērā ingoa ko Fielding. I tupu ake a manaaki tērā takiwā, tā pātata atu ki te kāinga te wāhi o Raua, kei ae te rākau kōrero o te wā no reira tātou mā ki a utonu mai, me hakarongo tātou ki a manaaki tibu, me tana kōrero mō o Raua.
1: Reirau e mana ki a koe manaaki, ngā mihi nui o te wā ki a koe, kua huri mai, kua whai taima te kōrero ki a mātou o wātea mō tēnei wā poto. E pāna ki tētahi ingoa wāhi, ki a mōhiu ai te iwi hakarongo ko te tikanga o tēnei hōtaka, ko tana ingoa ko te pū o te whike, he titiro atu, he kōrero mō ngā ingoa wāhi, te ingoa o tēnā wāhi o tēnā iwi, kia mōhiu ai tātou i ahu mai tētahi ingoa ihea, te homai e tahi kōrero e pāna ki tēnā ingoa wāhi. Me te mea nei, ko te iwi hakarongo, e hakarongo kia tāua, kia mōhiu ai rātou ki te kōrero a hau kia manaaki tibu, kei te papai oia e noho ana, me tana kōrero mō o Raua. O Raua te ingoa o te wāhi, mane haka marama ku etahi o ngā kōrero mō tēnā ingoa. Kāti e hoa, ngā mihi ki a koe?
2: Kia ora, tēnā koutou, o tērā e he mihi ki te atua, whakaona nui ki o tātou tēnei mate, o tērā ka mihi hoki ki te wharekau i ariki a kini tū heitia. Tēnā koutou o tērā, nā tai e whā, kei tāma ki makarau, tēnā koutou. Oi, ko manaaki tibola hau, tuatai, oi, no Ngāti Porotaku Pāpā, engari tuku taku whāia, no tēnei taki wā tonu, me kira, no Ngāti Raukawa, no Ngāti Kaupata, ki te tonga neki. Hoi anō lai, i hau e tamari ki ana, ka noho mātou taku whānau ki te taone o Whirini.
1: Kia ora.
2: Ko Whirini, kei te tāo tō mātou taone ara, ko te awa e kia nei ko o Raua. Hoi anō lai, me kira, tēnei ingoa ai, ki taku mōhio, hei ingoa no nehe, no ngāra o nehe.
1: Ai.
2: Nau mua ki te taunga mai oku mātou tupuna.

kāti e te iwi, a kua mutu a katoa ngā kōrero mō tēnei wāhanga, i rungi te pū o te whekē te kaupapa kōrero nei. Ka hoki mai anō a tērā wiki, e te totoro atu ki tētahi kaumātua kuia rai nei, te kapui o nhakaoro mō tētahi wāhi, a te tumanako, a kia piki te hauora te maramatanga, e te rangi Māori e te aroha ki a koutou katoa me o koutou whānau whānui, kia heke ko ngā manaakitanga a te runga rawa, ki runga i a tātou katoa, i a tātou e piki, i a tātou e heke, i tēnei a hurihuri o tātou no reira, hurinoa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, ka huri.

0: Kia koe noho mai nā i tō tūru hānea nea. Me ri te mai koe i te mea, koine te hōtaka e rongo nei koe te aua hā o te reo, kawa ko te rano e ho, wairua katakata, wairua whakaiti, kātahi ka puta mai ko, ho, puku hohe.
1: Wairua, wairua. Wairua.
2: Whare iti noi o nei.
3: Ka ora!
2: Tyler!
3: Ka inga rua, te nunui tapu waha!
1: Hello, wai ora! Wai ora!
4: Meka meka meka meka!
5: Meka meka! Wai ora,
4: te papa o puke tarau!
6: Mau te hau, mau te hau e hoa!
0: Karongo kotau te wairua tātā, whāinga te wairua ngahau o tō tātau reo rangatira, ai kāre he reo i ko atu, nau mai ki puku hohe! Mehe mea, he karare he te wahine nei, he kūku ia. Kai te tika, rori rori, kūku. Pānia papa tēnā koe.
7: Kūku gaga.
0: He pai katoa, he pai katoa te maumaru. He pai katoa te maumaro. He wai kaua, e ware ware ki te mautarau iti. Mehe mea, he iti. Shame on tēnā koe.
8: He paunamu. Te maro.
0: Ko te kupu kakaha whakamahia e ia, ko te weti weti engari i rongo ke au, ko te wete wete kākaruki.
9: Te fruha, tēnā koe.
0: Ki te kāpene, tēnā koe Leon Black. Aroha mai, Leon Blake.
10: Mangu rawa.
2: Mau te kōrero.
7: Opango.
10: Opango.
0: Hei ai ki te tangata nei, he pūro tira wātu ia. Katahi ko te kōrero te ka ko te rā. Rā paira tā whai.
2: Oh, e tika.
0: Whakahokia ngā kākahu ki Cut It On Kids.
7: Kai kare amatea.
0: E mihi ana, aroha mai. I te mai.
7: Koera te wawata, nero, koera te wawata.
0: He wairua, whakatoa i te haere aki nei. Te are tāwana tēnei. Kia ari te mai. Wanoe tātou mā. Tūri, tūri, tūri, tūri. Wano, ko ngā whiwhiwi e haere aki nei. Pānia, tēnā koe.
2: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukaia. Mā te mōhio tētahi ki etei e rena rena ake aitau e taukaia.
10: E tahi, e tahi. E harai te etehi.
8: Ai, ai. Wero ke te haere.
10: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukaia. Mā te mōhio o tētahi ki etahi e rena rena ake aitau e taukaia.
0: Te hōtaka whakamutunga shai ki a kaha. Katā e koe.
8: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa, ka hua mai, kētahi kau kāka tau kāha.
10: Kau kāia?
8: Me te mōhio e tō. Tērā. Tērā.
0: Oh. He ngāra. Te paki pai.
8: Kei te whakāra tonu au mō.
10: Kūkū kāka.
8: Te whakāra tonu au mō Cotton On Kids.
11: Tūturi. Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa, ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mōhio o tētahi ki etahi e rena rena ke aitau a tau kāia.
2: Tika, tēnā koe. Tēnā koe. Taua taua, me tō taua mita.
8: Kari whai ihi.
2: Kari wana.
10: Kari he.
8: Mena he muka tātou ki te whiria. I konei ngā muka hauka mā. Ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mōhio o tētahi ki tētahi. Ā, e kā mā taua. Kāra ki tētē. Kāra ki tētē.
0: Kia ni te mai koe āwatea.
10: Kia kaha e hine.
12: Mēnā he muka tātou ki te whiria i konei ka ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kā. Mā te mōhio o tētahi ki ētahi e rena rena ake ai taua tau kāia.
8: Taua.
0: Taua. E mihi ana kia koe āwatea. Me te pai o ngā kākau tisuru. Aroha. Aroha. Mere tā koe whakapaha nei kia.
12: Aroha mai. Te kōrero.
0: Mero e wāma. Ki te rai. Kau atu tātou. Nā reira. Ka timata kia. Shai korua ko. Kau, koutou. Anei.
2: Kia ora.
0: E tu. Karawhiua.
2: Anei. Tū mai. Tū mai. Tū atu kōrua i ko nā.
8: Ki.
0: Kai te wera.
8: Māua ki kone.
2: Hea te kaupapa.
0: Ki te mea pango. Jeff.
2: Ka paha ka ni? Hai.
12: Ka.
2: Kuri te, e te kitea.
8: Ai.
10: Karanga,
8: taku tīma. Tai tuka. Ana.
12: Ka.
8: Puau.
12: Puau.
8: Tūhoi, teumanga.
13: Te whanganui ātara.
8: Teumanga.
2: Te, tū te manawa, tū te moana, tū te mangaroa.
8: Kia ora. Ana.
13: Te maunga teitei ki ngā tupurau.
2: Pātea, hekurangi.
8: Pariha.
2: Uawa.
8: Hikurangi, yeah, Anna.
5: Fetu Taranaki.
10: Oh, Puanga, Puanga.
5: Nga Fetu.
8: Kirunga.
11: Fetu.
8: Matarika. Tai tokerau Waiata.
5: Atahu.
2: Hatea.
5: Kia ora.
9: Hatea.
8: Kaoe.
5: Te aroa. O tautahi. O tautahi. O tautahi.
2: Ai. Tana. Te tamatehi. Tahitanga.
8: Ana.
10: Kua pau. Kua pau. Kua pau. Kua pau. Kua
9: pau. Kua pau.
2: Te tei mea anō, ne?
11: Ai, piri a!
2: Māwe whiriwhiri ko te hea.
8: Karau te mohe. Karau te mohe. He kaupapa, he kaupapa.
5: Wahi, wahi,
2: wahi. Wahi,
9: wahi.
8: Ok.
10: Wahi.
2: Kia rite, toru, rua, tahi.
11: Amerika.
8: Ki ngai tū hoi, te whārua o...
5: Rua toki.
2: Ai.
8: Te wahi ma te te kōti.
2: Tairāwhiti, ariatu ana ki Tūranga, ki
8: Tūranga,
2: Kotaki. Tūtimana wa Maurea, no reira rātou.
8: Te wahi,
10: no Tūranga.
2: Ai, te wahi iti tū a, kei waho atu o Tūranga, timata ki.
10: Wahi te pūio!
2: Tētei tahata koretake.
8: Aua.
2: Kao, kei te wai Pounamu, mena ka tika tō haere whakamuri.
8: Te tika,
2: kei
8: te...
5: Muri hiku.
10: Ai, muri hiku.
2: Hoki tika.
8: Kiringa.
2: Ai, he wāhi.
11: Mawhera.
2: Kei te wai Pounamu.
5: Mohera he wāhi.
10: Kamu pūtu, kamu pūtu.
2: Tāone
8: rongonui.
10: Kamutu, tērā kōtou.
2: Kia ora, kia ora. Hoa mai.
10: Haere mai te tīma. Leon, ai.
2: Whiriwhiri hia. Mā te hoki whakamari.
10: Leon, tērā tā, Leon. Tērā tā, kōrotai ki tēnei tā.
11: Tēnei hao amiri.
2: Kao, kōkū.
10: He.
2: Ai.
10: Ana.
2: He hao.
10: He mahi a te mahi.
11: Oh. Kare tāi te kōrero.
10: Karau mōhe a tērā.
11: Kare tāi te kōrero.
2: Ai.
10: Mahi a te mahi. He mahi.
2: He
10: mahi. Miti miti ai kirima.
8: Ai! Oh, pai te ia.
10: Heri makawe.
2: Ai! Whakaari.
10: Pato pato, i te waia, waia, i waia, heha. Tuku karere, tuku pātuhi. Te hāpaki kutu. Te huhuti makawe. Huhuti.
2: Te kupua te taitokarau mo te makawe.
10: Huruuru. Huruuru. Huruuru.
9: Haere ki ngā marae ka aha.
10: Mahi ka puti.
9: Ai, kia ora.
2: Ai.
11: Nā mahi a nā māma.
10: Whāngai ngā pepe.
9: Kau, he ka.
10: Mahi ka, mahi hanawiti.
9: He wai.
10: Kākahu. Whātui kākahu.
9: Kau.
10: Pōkai kākahu.
9: Ai.
10: Heu, heu upoko. Heu, wai wai.
11: Kare, ki te te wai wai.
2: Wai.
10: Hei. Ki tēnei taha. Awatea, ki te mā pango.
8: Yeah.
10: Kai a koe te māwe, whiriwhiri te tahi kaupapa pai ki a koe.
2: Hea te kaupapa rā paira.
11: Arigama, kapa haka.
10: Kapa haka. O, anei, koe nei te mea kapa haka.
2: Mā rawa.
5: Mā mā te rā.
8: Te reo Māori. Reo nā tahi katoa.
10: Māu.
11: Waiata.
9: Kei roto i te awa ngā momo.
10: Hepiko.
8: Teiti kai rari.
10: Waikato.
11: Waikato. Horopainamu.
10: Waikato.
11: Taniwharai.
10: Hei.
11: Horopainamu. Horopainamu.
10: I matakitaki tātai a tātai te rūmara.
11: Ngāti manako.
10: Matua tama wairua tapu. Tērā rōpū.
11: Ngā reanga mōrehu o rātana.
10: Anā koea. A te rōpū o shai.
9: Te rōpū o shai?
11: Te pūol.
9: Ai, kia ora.
10: Pāhi.
9: Pāhi.
11: Oh, kautai. Kōrua.
10: Nō te...
11: Pai?
10: Nō te wairoa. Nō te wairoa.
11: Kua mai. Tere ringa kōtiku.
9: Ai, kia ora.
10: Te rongo pān.
11: Rangi Māori.
10: Waikato.
9: Waikato. He karaka. He ngā pēpū.
11: Ngā pēoropo.
10: Tēnā kōtiku. Kua mutu. Kua mutu. Kua mutu.
9: Kua mutu.
13: E whakapae anau, kua kitea te toa, e mihi ana ki a koutou. Katoa huano, hoki mai a muria ki ngā tānga manawa ki au atu tātou. Ki ngā mahi tau tohe tohe ai tohe a te kupu. Nā reira mo te wā poto nei, tīkina te tahi kaputi, pihege te pūmua rāne, kia bai te whakatā.
10: Mena kāre tātou e toa kua tino rawe ki tia tātou.
12: Ai,
10: kai toko.
13: Kia rongo anō koutou i te wairua, whakataetai Wainganui ngā kapa e rua nau mai, whakapiri mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko te toa, o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou.
10: Kia ora.
13: Nā reira kai mua te ihu o te kapa i tēnei wā, huano. E haere ake nei, ko ngā mahi tau, tohe tohe tau, patu patu, tohe a te kupu. Homai he rā, koe nā te kaupapa i te rā nei. Homai he rā, anei te taha whakahe, kai tēnei tā te taha whakai.
5: Ke kaha.
2: Brownie Glown whakarongo mai. Ko au hei māngai mō ā tāu a kōrero mo tēnei kaupapa hōhonu whakahirahira no tū au.
13: Miri miri rā.
2: Pakanga whenua, ko wai o tātou kaore i pāngia e tēnei āhuatanga. Rua peka peka. Airangi. Tō Tupuna Blake. Freedom! Ko ia te rai. Koti mana
5: ke te rai.
2: Koti mana
5: ke te rai.
2: Te tarata. O hae oai. Me te rā tu mea i te taitokirau. Rua peka peka. Rangiriri. O rākau. Ngā pai o te riri. I tai mai ai. Ngā tupuna o tēnei. Me tēnā, Leon Blake, Ingoa Pākehā, ki te patui o tātou
5: Ingoa Māori o Shea.
2: He toto i maringi, he mana i riro, he whenua i ngaro. No reira, ho mai he rā, hei whakanui i ērā tāngata, i mate, woo, i te pai o te riri.
10: Kāroha koutou, e hihi ana, ki te hahu anō i ngā mate, mai ngā rautau ki muri.
2: Kia tā te Māori mahi.
10: Tukuna o tātou tīpuna, kia moe. Kei te kaha tātātou, kei te kaha tātātou, hahu mai, hoki wairua mai, hoki mai. Kei te hihi rātou ki te noho atu ki Hawaii ki. Engari, kei te mea tātou, hoki mai, kia tangihi anō koutou. Ākua kūua hi a rautau koutou e ngaro ana. Kei te mea mātou, ai, me mahara tātou ki o tātou tīpuna. Engari, engari, mā te homai te rā kāha. Mā te homai o te rā kāha. Kā kore no aiho. Ka pēnei te rā o aitangi. Nē, ka hare no aiho koutou, e hare nei ki ngā pāpura kautei te rā o aitangi ki te haurangi. Koe rā no aiho te mahi. E arei te meka āta noho koutou. Wānanga koutou te tiriti o aitangi. Kao! Kā noho koutou, hei hararei kē. Hei hararei kē tēnā. Hāre ki te hiika.
5: Anei te mea, kāre koutou, i kua hua wareware ke pia tātou. I nā whakarāngia tēnei kaupapa, ka pai tā tātou. Hāre ki ngā toa, hoko ai. Kākahu paku ai. Nei te utu.
2: E te utu, nē.
5: E ti te utu. A pai tā tātou noho ki te kāinga, mā takitaki futu pōro, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai tā tātou noho i te taho te whānau.
2: Tika.
5: Ka hore he mahi. E rā tu āhuranga katoa, ka pai rawatu. No reira, homai he rā. Kia pai ai te whakapakihi i te ao, i tēnei kaupapa nui whakaharāra.
10: Anā, ko te moni kē te
5: whāinga. Homai he rā, heaha he kaupapa i tuātu i tēnei. Whakapakihi i tēnei kaupapa. Kia tahuri mai ai te ao ki tēnei kaupapa a tātou. Homai te rā.
2: Whakaferentines, nē, kia rā, nē.
11: Nā wai i Pākehā, ka Pākehā, kē atu nā whakaro. E mea nei tēnei kia mahara tātou, kia homai te rā, kia mahara tātou ki o tātou tīpuna kua mate. Engari e whakaro ana kē ia ki te hararai me te haere ki ngā pare hoko maha ki te hoko kākahu. Me te mea nei e whakaro ana ki te rā kore mahi. Ko tā tātou e papai e nei rā. Kia whai mahi!
5: Ai,
11: te hunga kei te poe a marae e noho ana. Ko rātai tonu e hia hia mai a
5: hai papa.
11: No reira, hei aha te homai rā mō taua pakanga e whakai ana au ki taku hoa. Kua mate no atu wēna. Me whakaro ki a tātai. O te ao hurihuri tēnei. Me huri ngā whakaro ki e nei rā tonu. Homai he rā mō taku huritau.
8: E hara ko ngā mate mate haere ana, te kaupapa anake. Ko te kaupapa anō hoki. Ko te kaupapa anō hoki. Hoki mai kia tātou te hunga ora. Apiti hono tātou hono tātou te hunga mate kia rata. Apiti hono tātou hono tātou te hunga ora kia tātou katoa. E kore ko rātou e pakanga i roki ngā pakanga. Kei te ora toni tātou i roti i tēnei reanga. Kei te tuena te take kei konei mātou. Kei rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Mō mātou ngā tamariki katoa o te motu. Hoki mai he ka mā. Engari! Rātou te rātou. Hei aha te kaupapa. Homai he rā, ahakoa te aha. Homai he rā. Mātou e pakanga. Homai he rā.
12: Kua roho au i ngā kōrero, engari, kia whakaro, kia whakaro pēnei tātou. Kaua e waiho mā tētahi rā tātou e whakanui i a rātou. Me whakanui i ngā wā katoa. Kia kaua tātou e waiho mā te rā ko tahi, ki te pīrangi koe, he rā, well, kei a koe he rā, he rā, a popo, ka tā te whakanui a rātou. Kaua tātou e waiho mā te rā ko tahi anake, pēnei te wiki Māori, kia kaua e waiho mā te wiki, me kōrero Māori ngā wā katoa, ne?
2: Iti mata i te rā ko tahi, te rā kaupapa.
5: Tika, engari, kua whanake ki te wiki.
12: Ai, engari, i tikina koe i te rā.
2: Mera wāke,
12: iti mata koe i te rā.
2: No te reo Māori, no reira.
12: Engari, me whakanui tātou, i a tātou, ano, ahakoa kua, ahakoa nohia, i a rā. He tangata mātou katoa, no reira te whakanui.
10: Kia whaiwhai haere au i ena kōrero, ne?
2: Ai, whakatika hia.
10: Ki te hihia koutou ki te hararei, hea te take me whakatūraua, tētahi rā mō ngā pakanga. Whakatūria tētahi krimete anō. Krimete. Homai tētahi atu rā krimete. He moumou taima te tū ki te tangi mō tētahi rā. He kore take noe ho tērā kia. Tuarua, e tika ana, kei te āhua whakaia ki tā koutou homai he rā, nā te me kua he ke o koutou rā. Homai tētahi mea hou, kua he o koutou rā. Tuatoru, me mutu tā tātou tangi, kuri, mō ngā mea kāre tā e te panoni. Hea te take. Ki ko nā koe tangi ai, mā tēnā kā aha. Ka hoki mai rātou, ka ao. Nō reira, hea te hua o te tangi. Tukuna kia whakamoe. Me anga whakamua kē tātou. Hei aha noe ho te whakatui tētahi rā. Hei aha te whakatui tētahi rā Pākehā. Hei whakanui i o Pūkoro. Arā kē o Uri, kei te poe amara e pōhara ana kei te hiekoe ki te mai moni mā.
14: Pai ake mō rātou. E ti ake te utu.
2: Hei whakakapi ake i ngā kōrero rereke, whānui, e te hoi anō, e pai ana te rereke. Tā māro, tō mātou taha.
10: Tātou kia rātou.
2: Homai he rā, e tono ana mātou, kaua ki te kāwanatanga, i te mea, mana motu hake o mātou, tino ranga tiratanga hoki gai tēnei tā, homai he rā Māori mā, e hoki ai o tātou mahara. Ki o tātou tūpuna. I te mea, e tawhiti haere ana tātou i ngā tikanga kui mā koro mā. Ka wareware i a tātou ngā rongoā Māori, ngā āhuatanga o tua whakarere. O reira, homai he rā Māori mā, e uaito ngākau ki ngā taonga a kui mā koro mā. Homai he rā Māori mā, e whakanui ai tātou i tō tātou reo me ngā kaupapa. Homai he rā Māori mā, e haere katoa ai tātou ki te kaupapa kotahi.
10: Homai he katunaon.
5: Nā reira e wā mā. Homai he rā, kua he ngā rā rā ne. He ka mā. Kai te haere tonu, kai te rere tonu ngā kōrero, me te wairua whakataetai. He pai tērā kiau i te mea kuina te kaupapanui o tēnei hōtaka ai. Wairua whakataetai, wairua ngahau, hoki mai a muri ki ngā tānga manawa.
2: Homai he rā.
10: Homai he rā?
5: Kua he ngā rā.
2: Homai he rā.
5: Kia rongo anō koutou i te wairua puku kata, hoki ora mai anō ki tēnei hōtaka e kienei ko. Puku hohe. Ai, hoa mā. Kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga. Tautohe, tau patu patu.
13: Tēnā koutou. Hū, i kite au ngā karue te tiro makuti nei.
2: Ai, ā, te mana
13: Nā reira, e rua ki tēnei taha. Hū, he tēnō whakatāi taka te āre. Ko te mahi e hāre ake nei, kōwai aha. Nā reira, ko te mahi, he whakamahi tētahi whakatauki, he whakamohi atu kōwai te kai waiata, kōwai te kai whakari. Ko te whakatauki te rānei, he aha te mānui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
10: Kaua ki a, e aiki a Shea.
5: Nā reira. Ai, ka te tangata.
2: He tangata, he tangata, he tangata.
10: Makari. Ko kākahu te mea nui.
5: Ki ngā hia hia o ngā tangata.
2: Ke pai te whakari.
12: He aha te mea nui o tēnei ao. He tangata, he tangata, he tangata.
5: Damn native.
12: Ko taku wahine he kuroki.
10: Kuroki.
2: Kia.
10: JC?
2: Mama, rawa,
5: tiare. Tēnā. Tāna wahine, tino pūrotu, we.
2: Ai. Pērā he whakaro. Jeff.
10: Oh,
12: Kōrero!
10: He aha te mea ni o tēnei ao.
5: Aua.
10: Tuiteka.
11: Marina Monroe.
13: Yeah! Me te pai o ngā mahi.
2: Whakaro au te noho ko i runga i te hoiho.
11: Ai, tu.
2: Ko i te te uwhine noho hoiho. Nena pēna
10: te aho tō noho i te hoiho.
12: Kei te pai, Shai, kei te pai. Kia kaha.
5: Kā te mea? Oh, hea te te waiata. Kā nei te mohe ana waiata.
2: Kei te ori e kia pai ai tā maa.
5: Hea te mea nui o tēnei o, kei te mahi o iona āhua.
2: Ai.
5: Hea te mea nui o tēnei o.
10: He tangata.
5: Ring, ring.
10: He tangata.
5: Āhua, āhua.
2: Kōrero,
10: he tangata.
2: Ai, ai, ai. Hea
5: te mea nui o tēnei o. Waiata nei tāo Beyonce.
10: He pakaoti te pangata.
5: He tangata, he tangata, he tangata.
2: Jennifer Lopez.
5: Kao, kao.
2: Middle
10: Eastern. Why are you
2: Shakira.
10: Shakira.
5: Shakira.
10: Shakira.
2: Shakira.
5: Shakira.
2: Haki haki tonono ra paera.
12: Kau e tiri hanga.
10: Ki kora ra. Ra paera.
12: Ki te mea ka kariki.
10: Ai. He prehi tini o mua.
5: Oh.
10: Karabiua, karabiua. Karabiua. Hari toni hari.
12: Mahi a te whakatau.
10: He a te mea nui. O tēnei ao. He tangata. He prehi tini o Amerika.
2: Ai.
10: O mua.
2: Ai, e rua ngā tamata kai te koni.
10: Bill Clinton.
13: Yeah!
12: Karai ngā pai o ngā.
2: Kotahi te tanata i kōrero hia, ne? Kia, mo te tupono kare koe te
10: whakaro. Mo taku e.
5: Pai kē kia.
2: Te tupono kare koe te whakaro.
13: Kia kaha koe, Jeff.
5: Koe.
13: E kai hau hū paru paru.
2: Aha, te mea nui o te ao. Kōrero. Kōrero hea te whakatau ki kia pai ai tā māua whiu.
15: Hea te mea nui a tēnei a.
10: Barry White.
2: Ki atu he tangata.
15: Kare ai, moio ko wai tēnei.
2: Ai.
15: Engari, he tangata, he tangata, he tangata.
12: Engari, he tangata.
15: Ko te ingoa whakamutunga, he... he momo...
10: Ringa.
15: Tropere.
2: Oh, Chuck Berry.
15: Tēnā ko.
10: Oh, Chuck Berry.
12: He momo tropere.
2: Chuck Berry tangata.
10: He tropere.
2: Rock and roll, ne?
10: Kia kaha.
2: Rock and roll. Ah. Ka tupuranga o tō kurarua. Tia
13: te tropere.
2: Ahua, ai.
13: Kapai.
12: Oh.
5: Oh, kia. Kia.
12: Kai te mohi o engari, kare ai, e te mohi o pēhea tu.
2: Makari, hei aha te kōrero.
10: Homai te whakatauki, homai te whakatauki.
5: Mahia, mahia.
12: He kai what?
10: Homai te kai, homai te whakatauki.
12: Kare ai te
2: mohi. Ah, hei aha. Ki te
12: noho. Hei aha te tai wāta.
2: Ki te pai. Ki te pai.
12: He aha te mea nui o te ao, he tagata, he tagata, he tagata.
10: Ai, ka pai.
12: Ko te timatanga o tōna, o tōna ingoa, he momo patu paiare.
2: Ooh, pai tēnā tīwhiri.
10: Fairy.
12: Oh, kāo he
10: anahera.
12: Momo. Ai, he momo anahera. Anahera.
10: Pono.
12: Kāo.
10: Angela. Oh,
12: ai,
10: Angela.
12: Ai,
10: oh, no.
12: Kāo.
10: Angie, Angela. Angel. Angel.
12: A Angela. Kāo haritoni.
10: Angela. Angela.
12: Angela.
10: Angela. Jolie. Angela Jolie.
13: Yay!
12: Oh my God.
15: Kia ora te are.

0: Radio Ottawa.
1: All the best throwbacks, 90s and more.
2: Te reo motuhake o te rohe.
3: Te reo e te irirangi o te Aotearoa toa. Nau mai anō ki ako. Mā tātou tēnei hōtaka. Mā tātou anō tēnei puiaki kā mehameha e tau whiro e rauti. Piki mai rā ki runga i te waka o te reo Māori, kia hāpai tia e tātou te kōrero rā. Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. He hunga pīkoko anō kua tauke mai ki roto i te whare o ako. Ki konei whakapau kaha ai ki te whai i te ia o ngā kōrero me ngā whakamārama reo. Kā riro hoki mā tēnei hunga e whakatutuki ngā mahi ka tukuna hei whakaoti mā rātau. Kia tahuri tātou ki te whakatauake i a rātau. E rauranga tira mā, kai aku nui, kai aku rahi, tēnā anō koutou, nau mai ki te whare o ako.
4: Kia ora. Kia ora.
3: E toru ngā wāhanga motuhake o tō tātou akoranga. Tuatahi, hei whakapakari i ngā pūkenga whakarongo, kua tīpakohia tētahi wāhanga o tētahi uiui ki tētahi mātanga o te ao Māori. Ko ia tēnei, hei horopaki mō a tātou mahi. I te wāhanga tuarua, ka ruku tātou ki te wetewete i te reo. Whai i muri mai i tēnā, ka tahuri ngā pia o ako ki te whakaū i ngā akoranga me ngā whakamārama o te rā, me kore ake e tau mai tētahi punua pūrangi ahotanga ki a tātou. Kua takoto te mānuka hei whakatutuki mā koutou, te pūrangi ahotanga, kei te mārama tonu tērā kupu ki a koutou. Pūrangi aho, mārama, erua, erua. Ne? Kāti, hei horopaki mō tātou i tēnei rā. O te kupu harikoa, o mai tētahi kupu anō mō te harikoa?
5: Te Luisa? Koa, ko te koa.
3: Koa? Tēnā, hea ha tētahi mahi e puta ai te koa i roto i a koe?
5: Te waiata.
3: Waiata, ka pai. Tahuri ki a koe Wikitoria, ho mai tētahi kupu anō mō te koa?
5: Whakahihiri.
3: Pea? Whakahihiri, pea? Nā, hea ha tētahi mahi. Hei whakamaha, whakamanahau, whakaharikoa i a koe.
5: Mahi whakanahau, pea?
3: Pihia nei. Tākaro?
5: Kanikani.
3: Kanikani. Ah, e rā mōmō whakangahau. Ka pai, Lewis?
6: Hari.
3: Hari?
6: Hari.
3: Ka pai. Anā, hea tētahi mahi e putai e tauai ki runga i a koe, te hari.
6: Te noho ā whānau, te whakawhetiwheti kōrero, te pāti hoki.
3: Oh, kia ora, me waiho pēa ki reira. Me waiho pēa ki reira. Tēnā, te awarahi. He kupu anō tāu mō te harikoa? Korongo koe i te kupu uruhau, te kupu manahau rāne. Koe nā taku koha ki a koe. Uruhau.
7: Uruhau.
3: Hea tētahi mahi ka mahi e koe?
7: Te tākaro i te whakatangitangi.
3: Ka pai. Riria pēhia koe.
8: Aua, kare au, te mohio tētahi kupu.
3: Tētahi kupu anō, mō te manamanahau, mō te uruhau, mō te harakoa. Korongo koe i te harakoa. Ai, te harikoa me te harakoa.
7: Ai,
3: ai, erua, erua. Tēnā, hea tētahi mahi whakaputa i tērā ahuatana.
8: Te whakahoahoa me te tiaki tangata.
3: Ai, ka pai. Kia ora. Francis?
9: Kia au nei. Ko te kai. Kai ngā wā katoa, ka hari ahau i ngā wā katoa.
3: Ka hari koe mena ka ki tō puku, kua hari koa koe.
9: Ai.
3: Ka whai. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou, tirohia. Tuatahi, e whia ngā momo whare tapere, hei tā te ahu karamu. Tuarua, heaha ngā ingoa, o aua whare. Tuatoru, heaha tā tēnā kaupapa, tā tēnā kaupapa. Ka whai? Kāti, kia reare ngā taringa ki te whakarongo ki tō tātou kai kōrero o te rā kia te ahu karamu.
10: Ai, ki taku mōhio e toru ngā momo whare tapere. Ko te whare tapere o tonu tētahi, ne? Ai. Koera te whare nui e tae ana te iwi nui ki reira whakangahau ai, ne? Ko te whare kareo e koera te whare haere nei i te mata o te whinua. Ko te kairoto tahiti e whakahaere tia tonu tia ana ko tētahi rōpū whakangahau i te tangata. Ha haere nei i te mata o te whinua ka tae ki tēnā pā, ki tēnā pā. He kareo i tērā, he whare kareo hio ki tērā. Ko tētahi o momo whare tapere, Ko te whare mātoro. Nā mea nahau ko te nightclub tīni o te pā. Ko te whare mātoro. Ko te whare mātoro. Ko rā hoki te whare tapere mō ngā tamariki, mō te hunga rangatahi. Nā, i mua i te whakatūngo te whare mātoro, kā noho ngā kaumātua ki te whiriwhiri kōwai ngā, ngā kotiro kōwai ngā tamatāne ka tai atu ki reira. Te, tā rātou whakaro, ke moi te hunga nene, ki a rātou anō, i rungo ngā mahi o te hunga rangatahi. Nā, ko te, ko rā hoki te tikanga o te kupu mātoro.
3: Ka pai, i rungo ake koutou.
0: Ai.
3: Katoa ngā whakautu i rangona e koutou.
0: Ai.
3: Ka pai, Riria, ki a koe te pātai tuatahi, e whia ngā momo whare tapere hei tā te ahukaramu?
8: E toru.
3: E toru? He hanga ingoa ki a koe tēnei Wikitoria?
8: Ko te whare tapere, te whare karioi, me te whare mātoro.
3: Whare mātoro, ka pai. Tēnā Lewis, ki a koe te mea tuatoru. He ha tā tēnā kaupapa, tā tēnā kaupapa. Ho mai tetehi o ngā kaupapa?
6: Ko te kaupapa o te whare tapere, ko te wāhi, ko te whare i reira whakangahau ai te iwi katoa. Koera te kaupapa.
3: Ka pai?
6: Ai. Ki te taha o te whare karioi, koera me ki he ahuatanga o te tira whakangahau, ka haere i rungi, ki te mata o te whenua ki ngā pā katoa puputanoa i te motu.
3: Ka hurihuri haere. Waiho te whare tuatoru, mā Francis tērā e whakautu, tērā pia he whakaro rereke ona. Te whare, he aha te mea toi ana?
9: Mātoro.
3: Mātoro, he aha nā te kaupapa o tēnā.
9: E kia nei tērā rangatira me ki pēnei te nightclub. he whare tēnā mo te hunga taiohi, hunga rangatahi, rātou e whaiwhai hoana. I roto i tērā wahanga o te ai.
3: Ka pai. Ko te kupu mātoro, he kupu i te reo Māori mo tetehi momo mahi, ka mahia i wāinga nui i ngā taiohi. Ne? Mena ka hia koe ki tetehi kōtiro, ki tetehi tamarāne, ka tupu tērā hia i roto i a koe, kia toro atu pea tō ringa, tō aha rānei. Ki tau a tangata.
9: Koutinga.
3: Ai, koina hoki.
9: Koutinga, haere whaiwhai wahine.
3: Ki te reo Pākehā, koina. Ki te reo Māori, ko te mātoro hei whaiwhai. Ana, koira hoki te kupu Māori mo te date, dating, ne? Ko te whai.
9: Ko te whai.
3: Tō reira, e rā kupu anō kai roto i tō tātou reo. Hei āwhina i a tātou, kia marama i tātou, ki ngā mahi a ngā tūpuna i mua. Ana, kia pēnei taku pātai ki a koutou. Mena, koina te tikanga o te kupu mātoro, me ngā mahi a ngā kaumātua i e rā wā. Ki o koutou whakaaro, ka whai wāhi tonu ēnā tikanga i ēnei rā? Ka pātai tēnā ki a koe Wikitoria? Ka whai wāhi tonu tērā tikanga i ēnei rā?
8: Tērā pia. Engari, ahakoa haere koe keihia ka kite koe i ngā tānata he pēnei ana i waho i aua whare rā.
3: Ai.
8: I nā e kāre he take tō te hanga i tērā o te taua whare rā.
3: Te awarahi, he aha te tino rerekētanga o ēnei rā me ngā rā o mua. E pāna ki tēnei kaupapa te whakatū whare mātoro.
7: I ngā wā o mua e maha ake ngā whare, maha ake ngā āhuatanga, o a te Māori, kia Māori ai ngā tangata i rato i ngā whare. Engari inā nei, kua tau mai te āhuatanga o te Pākehā i runga i a tātou. Nō reira, kāre tino take.
3: Kua noho wehe hoki
7: tātou.
3: Ka pai, purutia e rā whakaaro, ka hoki mai tātou, ka matapaki anō. He māramatanga, he mātauranga anō hoki tō ngā tūpuna. Kaore pea i te whāia e te nuinga o ngā whānau i ēnei rā. He oi, kai roto anō i a tātou ngā tauira o tā te tangata noho, hei wānanga mā tātou, e o rai tātou i roto i o tātou hapori rerekē. Tāone mai, tuawhenua mai. Āmuri te whakatā, ka wānanga hia e tātou, te panoni haeretanga o te kupu mahi, hei kupu ingoa. Ka kite anō, āko ake nei.

0: Atiawa e.
1: Atiawa toa.
2: Wā tea ki te motu, atu I tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hini kura e pākuere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehika mā, kia mā rikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai pua kia ki ngā kupu kōrero no te pō tūau ki mai anō kia tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
3: Piki mai kake mai ki mai tene hōtaka te aho matariki. E kaupapa he titiro haka mūriana ki te ahuatanga o ngā nekeneke hanga. Ki te ahuatanga o ngā mahi I mahia I aua wā, ngā hakaro. Te ahuaranga I pakatutuki hia ngā hiahia. Taku manuhiri, ko Manu Pō. Nā rira e Manu. Me tīmatāke wā tāua kōero mai I tō pānaunga ki rungai te matata whenua.
4: I tōku nei whakāroa e te mai te wai mari ae a. I whānau mai ki roto I te whānau a pita moi moi paura mrawa ko hare te iri merito. Yo Ngāti Manawa tū hoi tōku pāpā

ma o ku a tai wa toko fa o ku tua kana toko rima a ku taina a ka whanau mai te pōtiki a Charles Berryman ka mua mate tō mātou māma i te mutunga o te pakanga tūrua tai mano i wera oe whātiko mārima ka tahi ka tūna a hau ki taku kuia o i te taha ki taku matua ana ko teitahi taha ola he kōti mana he makori ko ani makori tōna inga ko tēnei kuia nāna i poi poi au mai taku pake ki tangai taua wā e tōko he fitu waku tau kai rāno ki te kaumārua waku tau e rima tau au i raro i wana pate kochi whai whai haere iaia ino o māua tō nā kāinga tuatahi i te whenua mōhio nei ko ōpū tea i Waiwhenui Murupara me Waiwha nā anā i a korau ki te parau whenua ki te whakatō kai ko nā kai o te rā wā he rī wai he pauke nā he merana he kānga me nā kai kāpiti me nā strawberries me nā mea katoa he pītiti, he pramu, he āporo, he pea nā huarākau i tōna kāinga i te pāmu o tō mātou krawa kuia ko tō mātou krawa ko te whaiti ko paura te whaiti nā tō mātou kuia nā kua ni paura nā i re taua wā heke mai tō mātou pāpā ki te ako ako au ki te whai puaka ki te mahi nā mahi e te kāna hai mahi mo te tāne nā ka heke au ki te wā o mehari ki te kura tuarua ka marue au te kauta o taku kuia kua nuku ke māua ki Waio Hau ki reira au e kuru ana mō nā tau e rua ana ka mutu tēnā ka are ki te kura tua rua o whakatāne ai ki taku kuia o taku whāia nā noho au i roto te whānau a Merito ke reira tifu ai mō nā tau e toru anā ko tau a kuia nāna i ako au ki nā mahi te pai mārere nā mahi mahi chichi nā mahi hi nā ika nā mahi a tangaroa ko tērā kuia mōhio ki te karanga i nā tūna haere māua ki te awa o Hine Mataroa e mōhio nei ko te awa o whakatāne ko te kumahi e tana ki roto i terua tuarua ko te tahi mahi ka mau te hera keke ka tiwi nā mahunga ana ka here ki te rākau whiro i rua wako pakuhiwi e tautau ana i roto ki rua i te papa ka uri māua ki te kāinga ko te kumahi e tōhare nā tūna nei tai ki te kāinga ko nahoro katoa nā paru ko mā katoa nā tūna ana ko te kumahi e tihore hea e mea pāpara ana pāwhara ana koe nā taku mai a heri heri ki wetahi o nā kuia o nā karaua o taua wā

0: Tari te mai kotau i te kāinga i te mea, he pakanga kai te hāre, tuturu nei i Wainganui e nei kapa. I runga i te ōtaka whakahira hira nei, o puku hohe.
1: Wairua, wairua.
2: E venu.
3: Whare iti noi mo nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora! Wai ora!
0: Karongo koutou i te wairua ngaha o tō tātou reo. Ai, kāna hero i kuatue, huama. Nau mai ki te wāhanga ki te hōtaka nei o puku hohe. Mehe mea ka mate koe ki te kuhu ki o tarauna te nui ngā waiwai. Kauai mā harahara ko pānea hoki tērā, tēnā koe pānea papa.
4: Wai mamari e ngā ku aroha tōku kāra.
0: E ai, ki te tangata nei, mehe mea kai te mautarau iti koe, kai te makariri hoki, kuhuna ki te wharepaku, ki te whakamahana i tō. Shame on tēnā koe. Hei aha te whakamahi hēdai, tukuna te kiwi-kiwi kia rere. Tēnā koe kimo, weniata. Kei te mohio koutou ki tētahi Māori, kāre te paku mohio ki te haka.
5: Ko wau tēnā.
0: Ana, mihi mai. Tēnā koe Jeremy Tātere McLeod. Ninja Turtles, kua tai mai, tino hia ngā hū. Tehia Davis. He toke, he atua, he rangatira ia ki te tākaro whutupōro. I roto i ona moemoe a Benjamin Mara, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo kaiti, he wairua pangato i te aere ake nei. Ko te aere tāwera tēnei, e hikama, kia ari te mai.
1: Oh, ahua. Karo i
0: te kātua, era. Ai, ai. Kai te hāre pāne, a te titiro ki te kāmera. Kara whiua.
4: E te ikapahitanga o te o tōnga ke ngake o manoa kai roke tātou, kua kare kere pine pene mai me tō arero ki a tawe tawe ai tēnei papa i te rolo hū o te kubu.
0: Tēnā koe tātere.
5: E te ikapahitanga o tō nakenake o manawa kairo ke tātou kua karapinepine mai me tō arero ki a tawetawe ai tēnei papa i te roruhu o te kubu!
4: Pare! Pare!
0: Tino, tahi raupai heneti tērā.
4: Pai
1: rau. E te ikapahitanga o tō ngake-ngake, o tō ngake-ngake o tō noro. E kore tani aki tēnei mahi.
4: Nā te heo te reo, nē, nā te heo te reo i korea e taia te pāne.
6: Tika. E te ikapahitanga o tō ngake-ngake o manawa kairo ki tātai kā karapinepine mai me te oariro kia tawetawe ai tēnei. Papa i te roro hū o tūpe.
0: O ngā hōtaka katoa, koe rapea tina pai.
5: Tumeana i kutakatoa.
0: Pai.
5: Hātahi mai, hārua mai.
0: Kimo.
1: I te ikapahitanga o tō ngake-ngake o te manawa kai roko tātou kia karepinepine mai me tō arero kia tawetawe ai tēnei papaitero. Kia ora, e pōturi te otaku.
0: Otaku,
1: kai
0: te hekoe. Ben John.
5: No one more tō he.
7: Te ikapahitanga o ngā manawa kai kore tātou kua karepinepine mai me te arero kia tawetawe ai tēnei papaitero rohu o te kupu.
0: Kai te mohio koe he hōtaka reo Māori tēnei. Wano, ko te kemu e hāre aki nei, haha te aha. Nā reira, kei ua tātou ki ngā mahi, ka timata ki tēnei taha. Teiria, ko rua ko Ben John, hāre mai. Kia ri te mai ko rua?
1: Ninja Turtle. Kara
7: whiua Ninja Turtle.
0: Kara whiua.
7: Rehita. Re hita.
6: Re, reta.
7: Re hita. Hita. Re hita.
6: Re.
7: Hita.
0: Tita.
7: Re hita.
6: Re hita.
7: Ka vai.
4: Ka vai.
7: Hia kai. Hia kai.
6: Hia kai.
7: Ah, pwai gai tia kai koe. Kōrero.
6: Kōrero.
7: Marae.
4: Marae. Ai kai koe mana.
7: Whakapapa.
6: Whakapapa.
7: Oh, koe. Whawhai.
6: Whawhai.
7: Angitū. Angitū.
6: Angitū.
4: Ka vai.
7: Haka.
6: Haka.
7: Wharekai. Wharekai.
6: Wharekai.
7: Pepeha.
6: Pepeha. Memeha.
7: Pepeha. Pūremu.
1: Wharekai.
7: Pūremu.
6: Pūremu.
7: Mā Tauranga. Ben John. Mā Tauranga.
6: Mā.
7: Tauranga. Mā Tauranga.
6: Mā Tauranga.
7: Pūkana.
6: Pūkana.
7: Wharenui.
6: Wharenui.
7: Mea whakamutika. Karakia.
6: Karakia.
7: Ah, kia ora.
0: Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti. He kānate pai. Kare te mōheo i oti tere na te pai o ngā mahi na te kore take rāne.
4: He oti hoia noi.
0: Ai, oti. He oti te oti.
5: Nei te tauira.
0: Karawhio.
6: Kapu.
7: Kapu.
6: Karote.
7: Karote.
5: Karote.
6: Karoti.
7: Karoti.
6: Panana.
7: Panana.
6: Tarakihana. Tarakihana.
7: Kakihana.
6: Ta.
7: Tarakihana.
6: Taraka.
7: Karaka.
6: Ta.
7: Taraka.
6: Kapu keke.
7: Pukeke.
6: Kapu.
7: Kapu.
6: Keke.
7: Kapu ti.
6: Kapu keke.
8: Ahua.
7: Keke.
6: Aporo.
7: Poro.
6: Aporo.
7: Aporo.
6: Arani.
7: Arani.
6: Motuka.
7: Motuka.
6: Wene.
7: Wene.
6: Keke.
7: Keke.
4: Wene.
6: Hua hua tau.
7: Hua rua te kau.
6: Hua.
7: Hua rākau.
6: Hua hua tau.
7: Hua hua tau.
4: Apai.
6: Miere.
7: Pere.
6: Mi.
7: Miere.
4: Apai.
6: Waka.
7: Waka.
6: Kere wene. Ke.
7: Te.
6: Ke.
7: Ke.
6: Re.
7: Kere.
6: We.
7: Kere we.
6: Kere wene.
7: Kere wene.
0: Ka pai. Ka pai. Kere we. Kere we.
4: Kere we. Kere we.
0: Anei ki mo. Tai hua, tai hua.
4: Tikanga, ka te tuki i a kōrua.
0: Muri hea, shake ki kone. Shake.
8: Oh, oh, aloha mai. Aloha mai.
0: Kara whia.
5: Whakakangi, tino hoi hoi.
8: Kua rite. Motoka. Ko Mārohi. Tō panoni. Pā ua ua. Pā ua ua. Pene e tiare.
1: Kai, kai kōpura.
8: Kōpura.
1: Aumangea.
8: Aumaria.
1: Aumangea.
8: Aumangea.
1: Pā kahu kahu.
8: Pā kahu kahu.
1: Whaka mā rohi rohi.
8: Mā rori rori.
1: Pākiau. Whaka topa topa.
8: Whaka topa topa.
1: Whaka toi.
8: Whaka toi.
0: Hei koe kanga.
1: Tohe.
8: Tohe tohe.
1: Tā ngutu ngutu.
8: He kutu kutu.
1: Tā ngutu ngutu.
8: Tā kutu kutu.
1: Ai, te reo o ngai tau. Tū parara.
8: Tū parara.
1: Pū oi oi.
8: Pū hoi hoi.
1: Pū oi oi.
8: Pū oi oi.
4: Kāpai.
1: Uru kā rai rai.
8: Hi a rai.
1: Pai whenua.
8: Pai whakarua.
1: Tā kirikau.
8: Tā kirikau.
1: Pai whenua.
8: Pai whenua.
1: Uru kā rai rai.
8: Uru kā rai rai.
0: Hei. Whakapiti, whakapiti, aha koe he mahanga mea he, kai te pai. Ko te wairua ngahau kai kakitea.
4: Ko ai te rori rori ka, hari koe tēnā kore taki.
0: Kara whio.
8: Mā nau hea.
1: Mā nau hea.
8: His nau hea. Waiora.
1: Waiora.
8: Whakaora. Whakaora.
1: Whakaora.
8: Piki. Piki.
1: Pihi.
8: Piki.
1: Pikite.
8: Oranga.
1: Oranga.
8: Ma, mō io io. Mō io io.
1: Mō hio hio.
8: Teta. Whakamā tūtū.
1: Whakamā turu turu.
8: Ai. Whakarauora.
1: Whakarauora.
8: Ua ua.
1: Orauora.
8: Ua ua.
1: Ua ua.
8: Kia ora. Hauora.
1: Hauora.
8: Tū hauora. Tū hauora.
1: Tū hauora.
8: Māwhē.
1: Māwhera.
8: Māwhē.
1: Māwhē.
8: Kia ora.
0: Kāwhē.
8: Whakahihiko.
5: Māwhē.
8: Whakahihiko.
5: Māwhē tēnei.
8: Whakahihiko.
1: Whakahihiko.
8: Māro.
1: Pātero.
8: Māro.
0: Pāro.
8: Māro.
0: Māro te pātero.
8: Māro.
1: Pāro.
8: Māro. Ai, kua te tuki. Nā kupu katoa.
0: Waihinei, wai. I te tuki, engari, ehea kere ngā mei hapai he rau atu nei.
8: Hei, hei, hei.
0: Hei, he hapa te hapa. Tētai.
5: No fair.
0: Wano ai wawa hoki mai a muri ake ngā tānga manawa e rongo nei koutou i te toa o te wāhangara ko te tumana kuia kai te kata koutou i te kāinga i te mea kai te kata au i tēnei wā nā reira hoki mai ano. Ke koutou i te kāinga hoki mai ano ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira ko te toa o te wāhanga tuatai kai te mōhio marika tātou. Kaua ko tēnei kapa, tēnā koutou.
5: Hey.
0: Ai, kai te mōre o kē koutou.
5: O mātou ietai wā.
0: Hoa nō he mahi anō he tau, tohe tohe te mahi e hoa mā, tohe a te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, whakahokia mai te taumau. Nā reira, ko tēnei taha te taha whakai, ko tēnei taha te taha. Kā reno kia tau, whakahe whakai. Ka pai. Nā reira, kia kaha.
4: Kei te whakai tātou, nai nei. Ka pai, ka pai. Whakaiana mātou, me hoki mai tēnei tikanga, tū auriuri whai o io kia Taumau. Tā Te Re McLeod, ko tō tama a te maurutanga, ka moe i te tamahine a A Te Rea. Haere ake nei, ko Taumau tia a kōrua. Tamariki, ka pai, hei aha.
9: Kau.
4: Hei. Ai, me whakai tātou.
9: Ai, whakai anau ki te whakāre. Whakai anau ki te
4: whakāre. Hei hono hono. Hei hono hono i ngā whakapapa. Whakapapa rangatira. Waimaria koe i tō wahine. Whakapapa rangatira. Kia uru anō ai tēnei mea te mana ki roto i ā tātou tikanga, i roto i ā tātou whakahaere. Kei hea te mana i nainei, kua haere ki wiwi, wāwā, i te moetanga, a wai rānei i tāne pai ai. He aha te hua o tēnā. Kāre te mana, ko te mana te mea nui ki te ao Māori. Me mautonu te mana. Koe rā te take, he pērā ā tātou tikanga. Mana. Hei tiaki i tēnei āhuatanga, i te whakapapa. I te whakapapa, mā tēnā mau o te whakapapa, ka mau tonu ki te whenua. Nō reira, te maurutanga, atareta, ka moe ato noa, ka hungunu te araoa, te taitongarau, whānui tonu, ka mau te hono.
9: Tā Te Re.
4: Kei te pai mā tāna whānau e utu te mārena.
5: Kometahi tikanga me tuku kia moe, me waiho kia moe tonu ana. Pēnei te Taumau, ka mutu hea te mohe o ngā mātua. Kia kau e riro mā ngā mātua ki mai kōwai hei eke eke, mau kōwai hei mārena, mau kōwai hei moi mau. Kare Te Re pai, ko tā raro e pai ai e kare mā, ko tā runga e pai ai, ko tā raro e pai ai, ko era hei hoa moi mau, mou, mou. Nā reira, koe re, Taumau, hoa mou. Nā reira, kona mātua o te Taumau, kia riro nei mā ngā mātua. Me mutu te moe tō tuahine, pēnei te ngau fiore, he tikanga tērā, me mutu, tukuna nā whakapapa ki o hora ki te ao. Moia tāui pai, kia aiko ngā hinengaro, kia aiko raro, kia aiko te nākau aroha ki te nākau aroha, mau anu e whiriwhiri, kau e riro māo mātua, hea hoki tō rāwa mōhio. Anei e tangi nei, ka pai, ora nei
4: ai. Kā ringa mātua i te mōhio, kare koe te mōhio, A Te Rea, kare koe te mōhio.
9: A tātou tamariki, ietahi wā. He pōrangi, ne. Nō reira, me āta whakarite i tētahi huarahi pai. Kia orai rātau i tēnei ao. Pēnei atareta, a tino pai ki au mena ka moe ie i tētahi tangata. Puke puke ana te tinana, nui te moni. Tiare, tēnā koe. Pēnei a tiare, tino pai, he tauira pai ia. Engari, mena ka whakaro pērā koutou, kua paira wātu koutou. Mehe mea i āta taumautia koutou, kokore koutou e haere, e takahi nei te nukuro o te whenua, i te rapu i tētahi tangata.
4: Whakai.
9: Whakai ana, kia moe i tō taha. Pēnei a tāua, kā tahi anō koe, kā tūtaki ki tō hoa. I hene tāua e tautau e no, e haere ana i tēnei huarai hoa e no. Tērā, tērā. Hea e tāia tu kōrero mākou. Ki te mea, ai, tērā.
5: Rūkahumai.
9: He mea pai tēnei, te Taumau. Me aru tātou i ngā tauira, a kuima, a koroma. Kua roa rātou, e mahi ana i tēnei, hei aha, te whakaukati tēnā mahi. Kia ora.
10: Tēnā koe, mana.
4: Ngā pai, ngā pai.
11: Wātai ki te whakahi ane.
4: Ai, whakahi ane, ai, ai.
5: Whakahi ana tātou.
9: Te mea pango.
11: Ko kore rau ai, e whakai ki tīra whakatanga, me hoki mai te tēnei mea te Taumau. Ana, ki te pērā, ka te pō tātou tamariki, o kōrua tamariki. Ka tei ka hoha. Nē, ka re kore ka hoha.
9: Nā, ko... I te pirina, i te Taumau.
11: I te Taumau, i te ahara nei. Ki te, ki te pērā nātou. Ki te pērā, ana, ko tō whenua, ka riro pia ki tāna tamaiti.
5: He pai tērā.
11: Ko o mone, ka riro koe tōna whānei.
5: He pai tērā.
4: Ko te mana, ko te mana te mea nui.
11: Ko tō katoa.
5: Te pai pia tēnei mea
4: te tau. Te mana te mea nui.
9: Te mana.
11: Te mana?
5: Nā.
11: Ā, ka riru katoa ki ai.
5: Kei te napi te mana.
9: Tā pai, ki ororo wā tiko.
5: Kei te rahi te mana, engari anō te mana.
9: Kōrero e hoa, kōrero.
4: Ai, whakahoki e tātai ki te huarahi tika. Tēnā tātai.
9: Ko tāku e tautuko ake nei ngā rārangi kōrero ko ti e akuranga tira te rārangi mai. O tēnei kaupapa, kia whakahoki mai tēnā āhuatanga ko te Taumau. Titi take he tino whakai anau ki tēnā whakaro. No te me he nui ngā momo mā wiwi e haere ana i roto i tēnei ao me he me ka ai noi hō koe ki tētai tangata.
4: Ai! Tika!
9: Titi tino mea.
1: Engari, ko te mea matua, he ahuatanga Pākehā tērā whakaro. He ahuatanga no tā wāhi. Parau pirangi kia whai i ngā tikanga o iwi. Kia atu, ko tāku, kia whakahoki mai tērā ahuatanga. Kia mōhio au, e haere ana aku tātai ki hea. Ana, mā reira kā mōhio, ngā mana o tēnā iwi, o tēnā iwi. Mā reira ka pakari tātou. Hei iwi Māori. Kā rau pirangi ki te kumea ki a roa nei ngā kōrero. No te mea i oti aku.
5: Nā me kua pau o kōrero.
1: Tēnā kōta.
5: Nā me kua pau o kōrero.
7: Tēnā koe, tēnā koe. E tātou mā, kua tō te rā.
8: Ki tēnei mea. Tēnā kākariki.
7: Tauna, tēnei mea. Te taumau. Kā re pai ka tīpako no au mātua te tau hei whai mau. E hoa mā. Ko tākue mea ana, ko kou tātou e noho nei, te whakatinanatanga o te...
8: Taumau.
7: Kare kau. O te tauaro, o te taumau. No reira e hoa ma. Me mea ko tākou te e mea nako mātou, me taumau tātou, e kore pēr e puta a tāhua mai tātou. No reira, ko tākou e mea whakamoia tēnā kaupapa e hoa ma. Ka mutu.
4: Ka mutu.
7: Tēnei mea te taumau, mehe mea ka pērā tātou, e kore pēr tātou, e whai wāhi ki te puta ki te ao, ki te whāwhā, ki ngā kai, te ini ana, te sushi, e rā mea katoa, he pai te ai hoa ma.
10: He pai tēnei mea te whāwhā.
7: He pai ki a tātou,
10: he pai hoki te sushi.
7: E horanei e te ao, e tēnā tātou
10: katoa. Pēcā tēnā koe tātou.
8: Tērā pēr ka i te pukai au.
10: Tai hoa.
8: Wawai hoa.
5: Kimo, e ki nei koe, te kore e taumau. Ka pāngia koe ngā mate ai. Engari, kāre matai te ki kia moe o te takitini? Kāre matai te ki kia puta ki waho ki reira pere pere haere i te takiwa eke eke haere i a wai noiho nei? Kei te ki noiho mātai, tukuna mātai tangata anua tāna whakareka e whiriwhiri, tāna tauwhai ai po e kimi, kaua mā ngā mātua. Nā te mea e ki nei tēnei taha, ka tere hoha, haere nei te kotahi tau, kua tipu te hoha, kua hia pūremu, kua pūremu. Kua wehe, kua hanei, kua hanei. Nā reira, ko tēnei mea te tikanga o te taumau, he maumau taime i roti tēnei au e noho nei tātou. E tika nei nā kōrero. He hō mai wēnei taonga nā te ao, hei tuku ki te ao, hei hora ki te ao, hei whakātu ki te ao, kaua ki o wake anake nei, kaua ki tō tuahine, ana, ko te taumau, kore take noho nei.
10: Kaua ki tō tuahine.
8: Kaua ki tō tuahine.
4: Ben John, kei te hea koe ki te whawhai a Susie.
7: Oh, tika.
4: No reira, mena koe nā tō. Te kai haina mana te whāwha Susie, koe rā tō kōrero. No reira, mena hei ana koe ki te rā wekeweke i ngā whiriwhiringa, kei mui te aroaro, ka hoki mai koe me e rā mate. Me ara wāke, kua kore he ure i tō tarau, nā te mea kua taka. Kua taka i te mate whakapaipai. No reira, e tiaki ana mātou i te mana, e tiaki ana mātou i te whakapapa, e mau ana te whenua.
5: Wai mehe ke nā
4: whakapapa. Ngā ahuatanga tuku iho, o ngā kuia o ngā koraua ki a tātou, e mau tonu ana i a mātou i tēnei tikanga, i te taumau. No reira, ko tēnei mea, ko te hōhā, ko te pūremu, he kaupapa. Waku waku tau noiho te kāho e rā. Ko mātou kei te kōrero mo te mana, mo te rangatiratanga, mo te whenua. Ko koutou kei te kōrero mo te ure kā taka, mo te whāwha sushi, me Susie. Me e te hiatu mea, no reira, hikina.
10: Nā reira e hikamā me mutu ngā mahi whāwha i te kāinga hua. No, haere pēr ki te whāwha i tētahi kaputi. Kono i huama hei te wāhanga tua tōru karungo koutou i te toa o te wāhanga tau. Tohe, nā reira, kia pai te whakatā, hoki mai aku. Ko te tūmanako ia i rawe ki a koutou, te whakatā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o ngā mahi tau tohe e mihi ana ki a koutou. He te tīmanai ai. Nā reira, kai te tau ori te ngā mākai i tēne wā, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Hoi anō, he mahi tonu kai te hāne ko te mahi e hika mā. Whakamahia te whakatau ki hei whakamohi atu kōwai te tangata kai ringoa i tō kāri mehe mea. He kai waiata, he kai whakari. Kia kaha ki te whakamahi te whakatau ki. Nā reira, ko te whakatau ki tēnei wiki, i te rā nei, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
4: Nā reira? He whakakitenga, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
10: Ai, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
4: Ki te
12: te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi. Te kore, whakakitenga, no ai te reria ahau, he wahine
9: ko. Kylie Minogue.
12: Kia ora tēnā.
9: Te mohio au. Kei te mohio au.
0: Te tere hoki.
9: Te mohio au.
0: Takata mohio hio.
12: Te kore.
0: Te rafu.
13: Oh, wee.
12: Te
13: kore he whakakitenga ka ngaro te iwi.
12: Kylie Minogue.
13: He wahine ahau no Amerika. Ko taku tāne ko...
9: Whakari, whakari.
13: Kāra moho ki etahi kiriata o te wahine nei. Engari, he potopoto, ahua rite nei te āhua. ko te wahanga tuarua o taku ingoa whānau, te kupu pāke mo te pune. Koera te wahanga tuarua o taku ingoa whānau. Ko taku ingoa tuatahi, hei ma tamatāne hi ingoa wahine hoki.
0: Ai, aroha mai.
13: Ai, ea, koera.
12: Praise for the
0: thing. Ah, tō, pōturi hoki.
12: Pai engari tōmari. Hā te
9: whakatauki.
0: Ki te kore he whakakitenga.
12: Ki
9: te kore he whakakitenga.
0: Ka ngaro te iwi.
9: Ka ngaro te iwi.
7: Ai, ka arei tīpaka no e tei kai.
9: Ki te kore he whakakitenga. Ka ngaro te iwi.
12: Bob Marley.
0: Mama hoki. Mama rawa,
12: mama hoki.
9: Te kai me ano.
0: Te pai o te whakari.
13: Te mano. Te mano. Te mano. Ai o te mama rawa ki hoki.
12: He tohunga nou ki te whakari.
9: Kare te mohe
0: kua. Kia
12: kai.
9: I rua ngā kupu.
13: O whakatauki.
0: Ha, hatu whakatauki.
12: Ki te kore. Ki te kore.
9: Ki te kore he whakakitenga. Kupu tuatahi. Ki te kore he whakakitenga. Ka ngaro te iwi. Kupu tuatahi.
12: Kai.
9: Ai, te kupu Pākehā.
12: Kai. Oh, food.
9: Eat.
12: Eat.
9: Kupu Pākehā mo te hemi.
12: James.
9: Ai, Ita James.
13: Ita James there.
0: Ita James.
9: Ita
13: James. Ita James.
0: Ita James. Ita James.
7: Ita James.
9: Ita James. Ita James.
0: Ita
9: James.
0: Ita James. Ita James.
12: Ita James.
13: Ita James.
12: Ita
0: James. Ita James.
9: Ita
13: James. Ita James. Ita James. Ita James.
0: Ita James. Ita
12: James.
11: Ita James. Ita James. Ita James. Ita James.
0: Ita James. Ita
12: James. Ita
0: James. Ita
12: James.
11: Ita James. Ita
12: James. Ita James. Ita
11: Ki te kore e whakakitenga ka ngaro te iwi. He mangi mangi takakiri.
12: He
11: wahine.
12: Nai nei me whakari.
13: Beyonce. That is nine.
11: Ki te kore whakakitenga ka ngaro te iwi.
0: Lion King.
11: Kiriata.
13: Whitney.
11: Tata engari.
13: Whitney Houston.
7: Jackson.
13: Mahalia Jackson.
11: Fitzgerald.
13: Aretha Franklin.
0: Ka karau ki kia kua pai tōna. Kia tere.
13: Bodyguard.
11: He kiriata. He kiriata. Ka ki te kehua.
13: Bodyguard.
11: Te wahine mai.
0: Kua te tangata.
12: Whoopi.
0: Whoopi te kua tūreiti.
12: Whoopi gold. Ka ngaro te iwi. Whoopi gold.
13: Ka te waia. Ka hai. Whai atu te tiri te.
12: Ai, tērā. Sister Act.
14: Ti hea tana waiata. Ki te kore. E whakakite ga ka ngaro te iwi. Tangata waiata. Timata tana ingoa i te pūrite ki tāna.
0: Whakari, whakari.
14: Ana, hei roto ia i te tehi pēne i ngā tau o mua toko whāo rātou i tēno rongonui puta i ingarangi.
0: Reti ki te whakari, tango māka.
14: Aroa mai a...
12: Waiata
14: hea mai. Waiata...
12: Ki te kore
14: he. Ah, Beatles, ngā Beatles.
9: Tero?
14: Ah,
12: ngā Beatles.
14: Ngā Beatles. Ai, ngā
12: Beatles. Ai, ko John...
9: John Lennon.
12: Ai.
14: Paul McCartney. Te katoa te ingo?
12: Ai, Lennon. John Lennon.
14: Kino tēnā.
0: Mai.
13: Ka pai o mahi whakari.
0: Ki te pai o mahi whakari katoa koutou. Ki te pai o mahi whakari katoa koutou na te kore take o te toko toru nei. Karawhia.
12: Ki te kore he
0: whakari mai katoa koutou.
9: Ki te kore he whakakitenga ka ngaro te iwi.
0: Takata pukuriri.
4: Snuffle up against.
7: Kang ki te kore he whaka ki te ngā. Hikare te mohi ki te rangi o te unei. Te wai atai mohi o whānui tāna.
0: Whakari atu, whakari atu.
13: Whakari
4: amai. He wahine tāne rani.
7: He wahine. Kamutu, ko te rangi e āhua pēnea. Te tēne, te tēne, te tēne, te tēne, te tēne. Ko ai te kai waiata, tēnā waiata. Ki te kore koe, kia ora!
0: Shakira!
4: Shakira!
0: Wai tēnā mahi whakāre. Nā reira e mohu nei tātou, ko te tō tēnei whakatāri tai. Ko tēnei taha. O tēnei taha.
4: Kua arohaina, kua arohaina.

0: Ooda Kimai, Tidio Idirangi, Oatia Watoa.
1: Katuki ngati hionga maunga kei runga rā ngā kōrero e āna i ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihio te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapuai o ngā mātua tūpona, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringaringa ko te marae e tū mai. Ko te hi maunga tērā me tōna kai au tūa ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko.
2: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā koutou, ko ki ngi taurua tēnei nau mai, haere mai no rā ki te wāhanga koiro nei nā ara ko te tihi o ngā maunga. Ko te kaupapa matua o tēnei hōtaka e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka atitiro hakararo ki ngā tapu e o ngā

0: tō ngā tūpuna ka heka ihoki ngā wairere ana, e papaki kauana ki ngā pāringane ngā ko te marae e tūmai. Ko te ure wera te rohe whenua o ngai tūhoe, ka here whaka te uru mā maunga pohatu ki ngā mahanga, i te awa o Hine Mataroa. Atu i ngā mahanga ka rere tonu ki te ika whenua a tamatea, kei wainganui ngā awa o Hine Mataroa me rangi taiki. Ka rere te paenga atu i reira, o paku atu o tarapaunamu i te tonga, ka here tonu i konei ki maunga tanifa, ki te awa o waiau ka tahika whai te pae maunga huiarau, ka pakataka ka hoki ki maunga pohatu. E whenua puke puke ngā herehere, i tu atu i ngā wāhi papatahi pēnei i a ngā mahanga, a hanga mahihi, a o haua i te rangi, ka hore he tino rahi ngā wāhi pai hei whakatipu kai. Tōna puke puke, ngā herehere, tawhiti, mātao, no te paunga o te rautautahi mano warurau katahia no te Pākehā, ka arotahi atu ki ngā whenua o te urewera. Taku kai kōreo, mo te rohe o ngai tūhoe ko Tāmati Kruger. E Tāmati me tīmata ke tāua i te Pepeha, e pāna rā ki te rohe o ngai tūhoe.
1: E rua pia ngā Pepeha e mōhio whānui tiana. Ko tētahi nā, ngā tēnei tipuna nā rangi te aorere, ka noho i rā mutu ki a tūhoe. Tana Pepeha e kia nana he kotahi nā tūhoe kata te pō. Ko tērā nā, Pepeha i runa i te whakahau, i te āki, aetahi o te arawa kia rangi te aorere, tērā pia e harai e i te tangata toa, e harai e i te tangata pūmau, ka tae eia te ārai atu i te pana atu i ngā huariri o te arawa, e noho ana ki runa i te motu tapu, araraka i mokoi. Koeira te whakautu a rangi te aorere, kia rao ana huana o te arawa, e he kotahi nā tūhoe kata te pō. Te whakamārama pia o te rā e kia nana. Ka ki te mai anā hine nui te pō i te kotahi tanata. Mai tūhoe hāre ana ki te riri, ki te pakana, te rā tōna mōhio. He maha nā tāngata ka tukuna ki te pō kāmate.
2: Ai.
1: Nē, ana koeira te rā Pepeha. Tino tika hoki ki te kōrero arangi te aorere, nāna me tana toko iti, i kau atu te moana o Rotorua nui a kahumata momoe, ko tuki ai a te huariri, o ana huana, araka e nohoana i mokoia, ka whakawātea hia mai ai a mokoia, anei e nohia nei e te arawa ki tēnei rani. Nā arangi te aorere anō tētahi kōrero, i tana ronona kua wehe atu tana matua, tana pāpā tūhoe mai te whārua o Ruatoki. Ronua keia nā kua hiki papā tūhoe e ahu atu ana ki kāwhia noho ai he whanauna tōna ki reira. I taua wā ka whakahuatia e rangi te aorere te kōrero nei tūhoe maumau kai, maumau taonga, maumau tangata ki te pō.
2: Ai.
1: Ko te whakamārama o tērā, he momo whakāue i te pātai, whakaputa i te hopo roto i te hine naropea nei, roto i te ngākau o rangi te aorere. E pātai ana nā, hea hake te take, hea hake te hua i pakanahi ā i tēnei whenua, tēnei kaina aruatoki mō nā tau mahaton. Kua whakarerea nei, te kaina e nui ana te kai ki reira, e ora i te tangata. Te kaina huhua noa te taonga ki reira. I mate ai te nuina o te tangata ki te pupuri i taua mana whenua ki a tūhoe. Anei nā kua ki te arangi te aorere, e hiki ana nā waiwai o tūhoe, kua hīkoe i kua hare ki atu ki kāwhia.
2: Ai.
1: Ana koe rā tana pātai nei, au e tūhoe maumau kai, maumau taonga, maumau tangata ki te pō. Hoeno, ko tēnei mea te pae whenua nā, e kia nā hauna, kai te kaha o tōu mana, ka tae koe te ki, kai hea te roa, kai hea te nui o tōu rohe, ne? I etahi wā, e toa ana e kaha ana te iwi, ara ki atu te roana, te tawhiti o tōna rohe. Ietahi wā, kua noi kore, kua heke, kua mimiti te mana o te iwi, kua kukuti mai tōna pae whenua kia tatanoa. Nō reira, o tēne mea te pae whenua, he nekeneke, ne? He āhuatanga nekeneke kairuna i te mana tangata, kairuna i te mana whenua o te iwi. Oe noe ki ana mātauna, mai tītī tangiao, he mauna tēne ina ki ingi kai Wainanui o tāne atua me whakatāne.
2: Ai.
1: Mai reira, hoki noa atu, ki te tatau paunamu, kai tuara anu atu tēnā o Waikare Moana, ara e hare atuana i nei te kuarahi, e hare atuana ki te Wairua. Koeira aruna, koeira araro.
2: Ai.
1: Ka hare maina mai pukenui o raho, araraka i te koawawa o wai o tahe ki te taha ki o Pōtiki, Wainanui pea o Pōtiki me te Waimana. Mai reira, ka whakawhiti atu ki te awa o rangitai, ki ara ki tērā wāhi ki wai o hau, ki te hauhi. Koeira pea te huri nā o te rohe o Ngāi Tūhoe. Ko te kōrero nui e mōhi o Tianana, he runa i te tahi o na whakapapa, he hekina mai a Tūhoe nā mai te ariki o te waka o Mātātua, ara ko toro a tērā. He maha atu hoki nā iwi whakaheke mai te waka o Mātātua e mōhi o na koena, e whakapae na mātauna ko koutou ko ngā puhi etahi. Hoa no, ara ngā i te rangi, ngā ti awa, a te whakatohea, ngā ti manawa o Murupara, me etahi no atu, ko rātau katoa no, nā tuākana e hekeheke mai ana mai a toro. Enari, nā toroa hoki, kāputa ko Wairaka. Nā Wairaka, ko Tamatea, tana tama, nā Tamatea, kāputa, ko Tūhoe.
0: Koia te rā, ka peha te heke iho o mea o ngā hakapapa mai i era ka huahuatia nei e koe?
1: Hoeno, arātu ngā whakapapa ka taia te whakaheke mai a Tūhoe, mai nā iwi i konei e noho nei mua no atu o te waka o Mātātua.
2: Ai.
1: Ko nā iwi i konei nā, e mōhi o Tiana, e karanahi ana, ko te tini o toi kai rākau. Ko te hapu one one, ko ngā Pōtiki, ko te mārangaranga, ko te ariki haehae, ko ngā toro puehu me e tahi no atu. I konei katoa rā tau e noho ana. Hoa no, ka tāia pai noa te whakaheke mai, e tēnā iwi o rātau tīpuna, mai tērā tātai whakapapa. Enari, kua roa hoki te wā, e kapua noa hi atuana e te tangata, nā whakapapa mai nā waka. Enari, kai kone anō te huna, e kahana ki te tiki ke atu, e ai kia rātai mai nā tāngata whenua, tūturu i konei e noho ana.
0: Ko maunga pohatu e tū mai rai te puku o te urewera. Tēnā e hake te tīmatatanga mai o tērā ingoa maunga pohatu.
1: Ko e tahau nā kōrero e whakai ana i te wā, e kōrero ana nā mauna e nekeneke ana rātau. Ara katoa nā mauna, ara i te takiwā ki te moana o Taupu e noho ana, e reira katoa rātau. Hoa no, i runa i a rātau whakatau, ka tīmata te nekeneke o nā mauna, a koeira te haere tana mai o maunga pōhatu, me tana wahine, a maunga kākara mea, ko hare mai whakate tai rāwhiti. Waino, ka tae mai ki tētahi wāhi, kā ki te wahine nei, hiahia ki anāia ki te haere whakate raki, ko maunga pōhatu me araua tamariki i te hiahia tonu ki te hare mai ki te uranga mai o te rā ki te tai rāwhiti. Oeno koeira te wehena o era mauna ka hare mai a maunga pōhatu a ka tū a ki te wāhi kai reira nei ia e ki ana te kōrero ka rei tawhiti atu ia ia ko ana tamariki e noho puke, e noho tokaana i nā awa ko maunga pōhatu nā ki e mātauna koina te manawa o teika o teika whenua a Māui e noho nei tāu koina tētahi wāhi ahakoa no te uaua o te noho ki tērā kāina ki te makariri nā wā o te hōtoke te uaua ki te tangata ki te noho ki tērā wāhi tawhiti enari i nōhia e o mātou pākeke kairutu i a mātou kōrero e ki ana nā kaireira te mana te tapu o tēnei whenua i reira e piki ake ana e rea ake ana tēnei mea nā te kōrero me te huna tipua.
0: Waikare moana e mau ngā kauhiana ngai tūhoero toi a rātou kōrero.
1: Ko te tipuna nāna i takotoai tērā moana ko hau mapuhia ko hau mapuhia te taho nā tamariki i tipu ake i reire te tōna whānau hoa no nā te kore rono ki tana matua i tonu iaia kia haere ki te utu wai Māori mai te puna tapu ka riri te matua nei ka tahi ka tiki nā tueia hopu ki a tueia tana tamahine ka kūtohi tia ki roto i te puna wai rā te toru mi tana atu ka tahi ka huri hai tipua ka kari te mai taua puna rā ka kari te whenua ki te kimiputana mōna ki te moananui i ona kari karina ka tahi ka pakaru mai te wai ka mau taua wai i roto i tērā whārua whenua i tērā pokorua ko te moana pō karekare o Waikarena. Ana ko ira tonu tōna inoa ko Waikare nā te mea i te karekare tana o te wai i tōna hurina ki te kimiputana mōna ki te moana. Tērā tētahi wāhi tino ātāhua ko Waikare moana. E noho ana tōna tāhua ki te kuku o te manawa o te tangata.
0: Pera, pēha ke te raingua puke nui ōraho i
1: pēwhi? Wai noi, koe kōreo hea mai kia weira te whakarā popoto tana o te inua tūturu ake ko te puke nui o rāwaho. Ko rāwaho te tauna tipuna e whai wāhi ana nā iwi o tēnei wāhi. Ko rā waho nā he tipuna heke mai ana mai nā whare ariki i mua noa tō te waka o mātātua hoa no ka whakarā popotohia e te Māori te rā inoa ka toe mai nei ko te pukenui o raho ko nā awa whakahuahua tia i nā kua kōrero ake nei tāua nā ko te moana e mohi o tiana ko Waikare moana tērā ko i rā te wai kaukau te wai pēhi wai o nā tīpuna ko nā wanunui e whakahuahua tiana e mātau ko te awaorangi taiki tēnā ki te taha Māuru o tō mātau rohe e harai te mea kīngi e ki ana mātau nā nō mātau ake, nō mātau noaiho te rāwa e kao. Ka whai wāhi katoa nō nā iwi e noana i te tapatapa o tērā awa ko ngā tiawa, ko ngā timanawa me e tahi atu. Enari ka whai wāhi mātau, i rina i te hau mātau kāina ki tērā awa i ki tua mai nā. Ko te awa ohine mataroa e whakahuatia nei e tahi ko te awa whakatāne. Enari ko ira ake no tōna inoa tūturi ko te awa ohine mataroa. Ka rere mai rauna ki Waikare Moana puta atu ki te mānuka tūtahi ki te, ana ki te taone o Whakatāne. Kārangaranga wai tēnā, nō mātou. Ka tai atu ki te awa o Taurana. E mōhi o tianei e tai ko te awa o Waimana. Enari ko te awa o Taurana tērā. Ka puta mai te take o tatātu ki Maunga Pōhatu. Kwarere mai nā ki te Waimana kua puta. Kua honu atu ki te awa o Hine Mataroa kua puta ki te Moana. Ko te Moana hoki o Ōhiwa, whai wāhi ana mātau ki reira me etahi atu nā iwi. Ki tērā wāhi e ki ana e kore wetonāhi o reira i te rahi o te kai.
0: Ko e rumei te ahuatango tēnei wāhi a te urewera?
1: Ko inā pēr te ngahere tiki tū e toe mai ana ki te ikā Māui pēnā rawa te rahi. Kua pau katoa te rahi nao e tahi o tātau ngahere i te nau e te toki. Kua hoko na hai paparākau, hai hanga whare, hai tuku ki tā wāhi. Tēnā tāu ka tisiro ki te ikā Māui, ko inā te ngahere Māori taketake kai te toe pēnā na te rahi. Kaira te hoki i tērā wāhi e kite ana nā momo rākau Māori kua naro haere ki e tahi wāhi. Nā tōna tūna ki ni kare ki te koe e taho nā rākau ka ki te ana mai nei i te tokerau, pēnei i te pūriri, pēnei i te kauri nei. Kare ki te mai ki reira nā te hanga makariri tonu o tēnei takiwā. Enari, ko te rahi nā tū e taho nā rākau Māori e rongonuhiana e tāua a ka kitea ki reira. Nā runa i nā uruna mai a te karauna me a nā ture, ko ira te riro nā tū o tērā wāhi, a e noho nei nā hai whenua rāhu i ara hai National Park. Ko inei te taho ao mātau na nāo kia whakahokia mai, tērā wāhi roto i ao mātau take raupatū ki te kāwanatana. Ko te urewera nā ka kitea koe he whenua Māori i Waenanui i nā taha i muri i tērā wāhi. Ko i rā te tona whakararuraru ki te karauna no te mea koe ni anake te whenua rāhui e noho ana i raro i wā rātau ture mā rātau whakahaere enari he whenua Māori e kitea ana i roto. E nōhi ana wāua whenua Māori rā e te Māori. Nā koe rā te tau nā take whakararuraru i te karauna. Kārei pēnei i etahi whenua rāhui nei kā hei te tangata ki te tangata noa ki te haere ki te hoki mai. Kārei whakapōrea reahi. Enari koe tau nā o nā tangata haru mai konei nā kua tukituki hia e nā Māori o konei kua mataku noa ki te hare mai ki konei. Enari koe nei te kāina o ngai tūhoe, ko te urewera. Koe nei te pātaka kai, koe nei te wāhi rapu ronoa, koe nei tōna kāina noho i nā mano tau ki mua tae mai ki āia nei. Kāre i rereke ake. Nō reira ko te āhua o te whakatipu mai o te tangata i konei, me mōhiwa i anā ki te noho i te ngahere. Ko tēnā inoa, ko te urewera, i taka mai te tona tama a tūhoe pōtiki, ko mura kareke tōna inoa. Arātū nā kōrero ki tēnā hapū, ki tēnā mōhi o tanga o tūhoe, enari ko te tona kōrero e kiana nā i tōna koroheketana. Kā moe te korauara a mura kareke i te taha tōna ahi, ka whānei hi atu te ahi e tahe wana tamariki, ka whānei hi atu ki te tōtara ana me tahi atu rākau ana i te pō ka tahi ka pake waua rākau rā mōhio koe ka tahi nā te tōtara ki te koe kua rārā, kua pake, kua rere nā konakona. Ana ko tahi atu te tau nā konakona ki runa i te ki te aroaro o taua koraua rā ki ingi ana kā wera tana tōna ure. Koe nō kā puta te rono ka puta tērā kupu whakatoi, ētahi, te korau ai wera nei te ure. Noho anō kā mau tērā inoa, rako te ure wera. Noho karangatana hapū tonu tērā mō mātau, a koeira hoki tētahi o nā inoa whakahuahua tia i e mātau, a mō mātau tonu, ko te ure wera.
0: Nōna hea kei te Pākehā i tīmata ai te haere a Tukikona?
1: Nō te tau 1840, kā tahe nōka ki te mai he Pākehā ki kone. E takahi anei haere ana mai rotorua ki te Wairua. I taua wā nō rā, koe nei te wā o te Takurua, ka ki te mai anō tētahi mihinare, e hare maina mai te Wairua ki rotorua, ka tūtaki nā Pākehā nei ki a Rāua, arai rua tāhuna. I reira ka noho nā tāngata o rua tāhuna, ki reira mātakitakia i nā Pākehā nei. Anna e ki ana ka rei roa i taua pōrā, ka tohe tohe nā Pākehā nei ki a Rāua, mō Rāua hāhi whakapono. Ka ia wai te atua e noho ana. Tēnā kai tētahi ke rāne. Ka noho tērā hai mahi whakakatakata mā o mātau tīpuna e whawhai hiāna te atua, ne, e te tangata. Nō koeira te wā tuatahi tā mai ai e ki te ai te Pākehā i kone. Enari, i tua mai tērā kāreanga ai tūhoe i karanga i pōhiri atu te Pākehā ki hara mai ki tōna rohe noho ai. I noho mātau tīpuna ki nei tērā whakaaro me whakatūpato. Nō reira kua mātau tau whiti katoa, tau hokohoko ki te Pākehā, i tanohia mai e mātau nā mai e tahi atu i wike. I tai rāno atu mātau ki konā, ki roto o Pēwhairangi, ki konā ki e nā takiwā i te Teitokerau, ki te hoko mai nā taputapu a te Pākehā, pērā nō i Hauraki, pērā nō ki Here Tauna, ki Taupō. Pai aki ki a mātau ki te hāre ki nā rohe o e tahi atu, whakapāi ki te Pākehā, tērā ki te hari mai te Pākehā me āna tikana, me āna ture ki tō mātairohi.
0: Ai.
1: Anakai te pērā tonu te whakaaro i āia nei, he pai ake ki anō tawhiti atu te Pākehā me āna ture, a mā mātau e tiki atu te wāhi e hi āna mātau kā mutu ki reira. Waino, kia tai ki nā tau whitu te kau o tērā tu rautau, ono te kau, whitu te kau kā puta nā pakana, a mātau ki te Pākehā, nō reira ko te tuarua i kitea mai ai te Pākehā ki konei a irunei nā riri. E whawhai ana mō te mana motu hake o tēnei motu, e whawhai ana mō te rangatira tana, e whaimuri mai mō te mana whenua, mō te mana tangata. Ko te oti nā atu o tērā, ko nā raupatu tana whenua, ko nā raupatu tana tikana, i hangai ai nā rori. Puta noa i tēnei takiwā, nā koeira ka tātata mai nā Pākehā, iruna i te tukuna atu te kāwanatano nā whenua i raupatuhia, hei utu mō nā hoi.
0: Ki a koe tahi waiata, te tahi ngere, te tahi karakia raini. Ua hei kapia kei tā tāua hōtaka ki a tāua i te rangi Māria ki a tāua kōero, te nā hei tuku atua nā rai te rākau ki a koe.
1: Tēnei noho pē atu kōrero nā koe nei kōrero a tāu a kia whakairia ki nā Pakitara o nā whare o te huna e kaitarina mai ana a tūturu whakamau a te rangi kia tīna haumi e hui e tāiki.
0: Mauri ora kia koe tāmati tēnā koe kōrero mai kia hau.
1: Kia ora.
0: Kia ora. Koe rā tēnā ko tāmati krūtia o ngai tūhoe. Te rā wiki a katua nou ki runga anō te tahi maungai. Ka titero a kararo anō ki te tahi aturohe. Ko ki ni taurua hau e mihi tūna ki a koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou. Anō hora mai.